0: Afrika.
1: Paskaityk, ką ten rašo?
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko
1: pala,
2: skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina, Jungtinės valstijos ir Europa netrukus surengs bendras derybas, praneša prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo Kyjive su amerikiečių pasiuntiniais Jaredu Kushneriu ir Stivu Vitkofu. Pastarieji prieš tai apsilankė Maskvoje, pareiškė, kad tiek Rusijai, tiek Ukrainai teks leistis į kompromisus. Į Vilnių 2 dienų vizito atvyksta Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas. Susitikimuose su valdžios atstovais žadama aptarti artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai, paramos Ukrainai, sankcijų Rusijai, saugumo, gynybos ir kitus klausimus. Lietuvos futbolo top lygoje Kauno Žalgiris namuose net 5-0 sutriuškino Telšių Džiugą. Vilniaus Žalgiris taip pat namuose tik per pridėtą laiką 1-0 laimėjo prieš Šiaulius, o Marijampolės Sūduva išvykoje 2-1 nugalėjo Vilniaus rajono Transinvest. Kol kas tiek, išsamios žinios 7. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
3: Čia kažką taip užsimaigiau, užsidirbau, žiūriu, kad jau kalbėt metas. Mygtukas 1, 2, 3 ir viskas. Gerai.
4: Mes arba nemiegam, nes naučiam, žinai, kažką veikiam, kažką maigom. Labas rytas.
3: Labas rytas visiems, kurie su radio centru. Mes turime, patikrinkime, 7 dieną rugsėjo, ne? Gerai.
4: Aš pasižiūrėjau, užmečiau akelę, kuo čia šita diena ypatinga, tai Panevėžio linkėjimai. Aš čia mažai ką bendro su Panevėžiu turiu, bet ir tu, ir kolegė, ta, kur dabar už Atlanto ilsisi, iš ten.
3: Nu, tai glauskis prie manęs, viską papasakosiu, aš tau apie Panevėžį, žinok, istorija yra. Tai kaip gyvena Vaida, aš jau truputėlį sužinojau, nes suprantu, kad savaitgalis ne. Na gerai, sako, žinai, radijui galbūt nederėtų kalbėti ir pradėti nuo prastesnių dalykų, bet mes esam žmonės, mes pasakojam gyvenimą, pasakojam savo patirtis, tai aš suprantu, kad Vaidutė, leiskite pavadinti, na, savaitgėlį buvo tokia pakrikusi fiziškai.
4: Ištaškyta buvau ir dabar galvojau, kodėl aš nedariau taip, kaip liaudės išmintis sako, žinai, nuo ko susirgai tu ir gydykis, nes aš penktadienį išėjau į Vilniaus dienas, iš tikrųjų įspūdinga, koncertai, nu, žodžiu, viskas labai gerai, minė labai gerai nusteikusių žmonių, lietutis nebaisus, bet iki tam tikro lygio, ne? Jau tiek to lietaus dėjo, kad keurai buvau permirkus, žiauriai sušalau, nu ir tada jau visą savaitgalį, žinai, lovai. Bet šeštadienį tęsėsi koncertai ir aš galvoju, jeigu aš būčiau, žinai, sukaupus tas paskutinės jėgeles ir nuėjus šeštadienį Montvido paklausyt, nu turbūt čia būčiau, taip, čia būčiau kaip ridikėlis, turbūt sveika visi.
3: Jo, nes orai, žinokit, yra pavojingi iš tikrųjų. Mes, nu, man dar mama sakydavo, žinai, vat kai jau rudenėlis, tipo, čia lyg ir vėsiau, lyg ir nebesuprasi, kas čia vyksta, nu tai maždaug stengis ten daug nelakstyti, apsirengti turbūt šilčiau. Bet nelabai mes neklausom ir nelabai klausom. Tai žinai, man teko irgi būti vėjyje, Lietuvoje, saulėje ir nežinau, apniukusiuose debesyse, sakykime taip, nes Klaipėda.
4: Aš tau sakiau, kad ten gerai nebus.
3: Ir aš tau pasakysiu 100%, kad aš tave tikrai prisiminiau kokius 2 kartus mažiausiai. Nu, žinai, minty, kažkaip niekam tai nesigyriau, kad čia Vaida man išprognozavo tokią ateitį, čia tai bus Klaipėdai. Bet žinai, kaip galvoji, tu prognozuoji žmogus kažkokį tai lietų, nu, šiuo atveju tu, ir galvoji, nu, greičiausiai suklys. Nu, bus ne taip, kaip sako, bet buvo dar blogiau, negu kad tu pasakojai. Aš seniai buvau Klaipėdų, iš tikrųjų, su didelė meilė ir noru važiavau ten, kadangi, žinai, rankinės, nu, man svarbu, bla, bla, bla, žinai, visa kita. Nu, ir dalelė, rankinis trunka kiek, nu, porą valandų, žinai, tai tu turi vakarą prieš, rytą prieš, vakarą po, jau turbūt, ar ne, be šansų, be šansų. Lyja, pučia, saulė. Nu, galvoji, va, jau gerai.
4: O, einam.
3: 2 žingsniai į priekį. Pila kaip iškip, tu neįsivaizduoji, koks chaosas buvo, tu tiesiog.
4: Aš mačiau vaizdus, kur brenda žmonės, jau ten vos ne, nu, gerai, ne iki kelių, bet iki blauzdos vidurio.

0: Jo, jo, ir šeštadienį lyg ir geriau buvo, ir mes buvome įlindę prieš rungtynes, žinai, ten, kad, žinai, nebūt lauke arba dar kažkur, nes oro nėra į prekybos centrą, nesakysiu pavadinimo. Tai aš supratau, kad žmonės ten gyvena, ypatingai jeigu yra prastas va toks oras, tai žinau, žmonės lenda ten, zuja, perka, laksto, valgo, visa kita. Nu, tiesiog kaip didingi tokie namai.
1: Nu, žinai, jeigu Palangos verslininkam negerai, tai bent jau Klaipėdos verslininkam gerai. Tai, nu,
0: žiūrėkit, viskas tvarkoj, mes esam čia, galbūt lengvai nusivylę savaitgaliu, bet viskas ok, uždarom tas duris, atveriam naujas, pirmadienis, priminsime rugsėjo 7, 35 po 6 ir mudu su Vaida jūs lydėsim darbus iki pat 10.

0: verslas šiandien.
1: Duona su saulėgražomis, su kanapėmis ar su riešutais įprasta, o su dumbliais? Nors mus ir traukia nauji neįprasti skoniai, tačiau prie kai kurių ingredientų pratiname sunkiai ir ilgai. Tačiau dumbliai sparčiai virsta kasdienė mitybos dalimi. Statistika rodo, kad net 2/3 europiečių per pastaruosius metus jau ragavo šių jūrinių gėrybių. Tiesa, dažniausiai valgydami sušius. Nors šiandien Europoje dumbliai dažnai laikomi egzotika arba Azijos virtuvės elementu, archeologiniai tyrimai atskleidė, kad prieš tūkstančius metų jūros dumbliai buvo reguliarus ir įprastas senovės europiečių, įskaitant ir Šiaurės bei Baltijos regiono gyventojų mitybos komponentas. Mokslininkai kuria naujos kartos maisto produktus, kuriuose jūrų dumbliai yra derinami su vietinės augalinės kilmės baltymais. Šios inovacijos atveria labai plačias galimybes ateityje vertingais dumbliais praturtinti įprastus gaminius. Pavyzdžiui, kasdienę duoną, makaronus, salotas, padažus, užtepėlės, netgi mėsos gaminius. Dumbliai vertinami dėl puikių maistinių savybių. Juose gausų vertingų baltymų, omega-3 riebalų rūgščių, skaidulinių medžiagų bei kitų junginių. Be to, dumbliams auginti nereikia ariamosios žemės, todėl jie tampa tvariu sprendimu didėjant pasaulio gyventojų skaičiui. O kai kuriems kraštams, pavyzdžiui, Europai, veriasi galimybės mažinti priklausomybę nuo importuojamų žaliavų iš kitų pasaulio regionų. Vis dėlto, kurdami naujus maisto produktus, mokslininkai susiduria su dideliu iššūkiu – patrauklumu vartotojams arba valgytojams. Net pati sveikiausia mitybos alternatyva nesulauks sėkmės rinkoje, jeigu jos skonis, aromatas ar tekstūra nebus patrauklų žmonėms. Norėdami sumažinti specifinį nepageidaujamą dumblių poskonį, mokslininkai pasitelkia pažangias technologijas. Jų tikslas – pasiūlyti ekologiškus bei išskirtinai skanius ateities maisto produktus.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: rugsėjį svarstų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, meistrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose netrukus skambės daugiau nei 3 pažįstami vyriški balsai. Kviečiu prisiminti dainas, tapusias jūsų mėgstamiausiamis 2003-ųjų 37 metų savaitę. Klausytojai gausiausiai balsavo, kad reitingo LT top 20 viršūnėje skambėtų šios 3 populiariausios dainos. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje per 5 vietas aukštyn kilęs Andrius Mamontovas su daina Ten, kur laukia naktis. Kartu su Andriumi aukštyn kilo ir grupė Bavarija. Jie beje ilgą laiką buvo LT top 20 lyderiai su kūriniu Kažkam čia pragaras, kažkam...
2: Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus, tautam varo šiesą atsistojus.
1: Ir į populiariausios lietuviškos dainos poziciją sugrįžo vienas gražiausių Stano sukurtų kūrinių. Čia Delfinu apie ją.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7 valandos. Karas tikriausiai tęsis ir žiemą. Tokią išvadą paskelbė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po vakarykščio susitikimo su pirmą kartą Kyjive apsilankiusiais jungtinių valstybių pasiuntiniais. Vis tik pasak Zelenskio apskritai susitikimas su Džeredu Kušneriu ir Stivu Vitkovu vertinamas teigiamai, nors bent kiek apčiuopiamo proveržio regis neįvyko. Kyjivas vylėsi, kad su amerikiečių ir Europos parama pavyks pasiekti susitarimą, siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą. Džeredas Kušneris Kyjive po susitikimo su Zelenskiu kalbėjo, kad prezidento Trumpo siekis yra užtikrinti karo pabaigą ir ilgalaikę taiką. Prieš tai jungtinių valstijų atstovai 8 kartą šio karo metu lankėsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Šio pozicija nesikeičia, Rusija nori daugiau Ukrainos teritorijų. Vokietijos kraštutinių dešinių partija Alternatyva Vokietijai, kaip ir prognozavo apklausos, turi didelę persvarą regioniniuose rinkimuose Saksonijos Anhalto žemėje. Pirminiais duomenimis jie laimėjo 44% balsų ir daugiau nei dvigubai lenkė antroje vietoje likusius centro dešiniuosius. Kraštutinė politinė jėga rinkimus Vokietijoje laimi pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo. Vis tik anot ekspertų neaišku, ar ši kraštutinė dešinė galės valdyti. Kitos Vokietijos partijos atsisako sudaryti su ekstremistais koalicijas. Tačiau tokiu atveju centro dešiniai tektų sudaryti nepatogią koaliciją su centro kairės ir žaliųjų partijomis. Bendrovė SN šios dienos turėtų pradėti mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems prašymus dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, jei be elektros teko būti iki 13 parų iki 440 eurų, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Teismas galutinai atmetė gyventojų skundą dėl pusiaukelės namų Domeikavoje. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vietos gyventojai siekia, kad Lietuvos kalėjimų tarnybos veiksmai, kuriais konkrečiame pastate pradeda pusiaukelės namų veikla, būtų pripažinti neteisėtais. Visgi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atmetė tokį skundą, konstatuodamas, kad pusiaukelės namai yra tik viena iš kalėjimų tarnybos veiklos vietų, tad tam nereikėjo atskiros teigimo procedūros. Teismas taip pat nustatė, kad nors veiklos pradžios metu teisinis reguliavimas nebuvo pakankamai aiškus, šie trūkumai nėra pagrindas tarnybos veiksmus pripažinti neteisėtais. Teismo nutartis neskundžiama. Su Domeikava susiliejusiame Šakių kaime pusiaukelės namai pradėjo veikti 2023 pabaigoje. Vietos gyventojai protestuoti ėmė įstaigai dar net nepradėjus veiklos. Baimintasi, kad gyvenvietė taps nesaugi.
0: Artėjančiam naujam LKL sezonui besiruošintis Kauno Žalgiris vakar draugiškame mače 112-78 nepasigailėjo Baku savo krepšininko. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė pirmoje rungtynių pusėje kelio traumo patyręs Jonas Valančiūnas. Tačiau komandos strategas Tomas Masiulis po mačo kalbėjo, jog aukštaūgis būtų galėjęs žaisti toliau, tačiau nuspręsta jį patausoti. Tuo tarpu Klaipėdos Neptūnas patyrė antrą pralaimėjimą iki sezoninėse rungtynėse išvykoje 64-77 nusileidęs Rygos Zeli ekipai. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Dar sėk visiems labą rytą, kelios jau po 7:04, jie kas kubar nori būti labai labai tikslus, o mes čia aptarę naują Trumpo šukoseną, sugrįžtam pas jūs. Aš nežinau to dalyko.
3: O nakčia tavo telefonas išjungtas, nes man garsas išjungtas?
2: Ne, nes kažkaip esu įsitikinęs, kad jeigu aš noriu prabūst, aš privalau tą garsą būti įsijungęs.
3: O pušai pas tave ateina, nu tie pranešimai?
2: Retokai, bet ateina kartais.
3: Nes aš užsistačius visus tos pušus ir aš nakčia, nu jeigu labai jau tvarkingai miegu, tai aš jų nematau ir negirdžiu, bet štai mano telefonas jis garsų neskleidžia, bet jis užsidega šviesa, kai ateina pušas. Nu ir vakar kažkaip taip, biškime buvo biškinė. Ir žinai, visa švieselė, nu gal kas svarbaus čia naktį.
2: Bet jau labai ryškiau negu įprastai turbūt, ane?
3: Aš matyt neužsitemdžius ekrano buvau ir aš įsijungiu, galvoju, nu kas čia atsitiko tokio svarbaus, žiūriu, o Trumpo šukuosena pakeitė. Nu ačiū, aišku, kad pranešat vidury nakties tokią svarbią žinią.
2: O nėra, kad na, priklauso ryškumas nuo žinios svarbumo arba jėkmingumo, nėra taip, kad jau Trumpas tai jau ten šakės
3: jau duoda. Šiaip tai būtų įdomu, žinai, no. Jeigu iš karto tau vaizdą holograma, žinai, ten kur nors ant lubų, tai galim iš karto išduot paslaptį, jeigu jums atėjo pušas ir jūs neįsijungiat, pažiūrėt, kas ten, nu pasitamsino žmogus tą savo ševeliūrą.
2: Jo, čia šiaip nuo dienos eigoje, jeigu tarkim turėsit laisvą laiko minutę ten su kolegom, vat sak, girdėjau Vaidą pasakojo, čia laidoj, žinai, nu sako, pasižiūrėkit, kaip atrodo naujasis arba naujai, kaip čia, į naują dažą paniręs Donaldas. Gerai, tai po labo ryto, aišku, mes judame toliau į priekį ir artimiausių metų. Jau mes sutiksime mūsų Pauliną, tuomet aktualijos savo metu ir, aišku, ryto dešimtukas laukia jūsų. Maždaug be 15:08, likite su mumis.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
0: Miley Cyrus pradeda naują muzikinę etapą ir nuo šiol prisistato tiesiog vardu. Taigi Miley pristato pirmąjį singlą iš rugsėjo 18 pasirodysiančią naują albumą. Tiek albumas, tiek daina vadinasi Bass Persuade. Pažadu, kad girdėsit Lady Gagos, net Madonos įtakos, bet jums patiks. Daug sintezatorių, šokių muzikos ritmų ir ne tik girdima, bet ir jaučiama Miley energija. Etrija Bass Persuade.
3: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: čia geras rytas.
1: Na, net jau neskaitant to, supranti, kad Miley Cyrus šiaip yra viena iš mano mylimukų atlikėjų, tai šita daina yra tiesiog, wow, naujas gabalas. Ir gerai, tu čia klustelėjai tą patį, ką Paulina sakė, čia primina Lady Gaga.
2: Labai primina Lady Gaga, gal čia pareiškimas, žinai, kad, Lady Gaga, padainuojam kartu, žiūrėk, aš irgi taip pat galiu,
1: jo, arba gal nedainuok, jau aš už tave geriau, gal tu kažkaip pasistengo,
2: va tokia.
1: Žiūrėkit, aš pasakiau žodį wow, ir mes jį galim paminėti dar kartą, nes kalbame apie banką, kuris Lietuvos gyventojams parašė wow, kasdienės bankininkystės paslaugų paketą ir dar visiškai nemokamai.
2: Viskas čia skamba žiauriai gerai, tai įsiklausykit. Banko Big Bank sąskaitos mėnesių ir krepšelio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų. Nu, irgi 0 eurų nemokamai. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį. Irgi 0 eurų visiškai nemokamai. Pavedimai 24/7 irgi nemokamai.
1: Čia toks jausmas, žinai, kad tu čia kaip norėjai, taip ir pasirašėjai, žinai.
2: Tai
1: nemokamai parašysiu, žinai.
2: Tai čia dar geriau, žinok. Čia dar, kad nemokamai, tai nemokamai. Bet geriausia, kad bankas dar sumoka kiekvieną mėnesį 2% kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. Tai reiškia, net nereikia niekur perkelt tų sąskaitoje esančių pinigų, kad ten kapsėtų. Bet tiesiog, nu, pavyzdžiui, algą pervedi tenai ir vien dėl to, kad ten guli tie tavo pinigai, dar tie 2% kintamų metinių palūkanų už šitos pinigus,
1: gerai,
2: kurie ten guli.
1: Dar, žodžiu, virtuali kortelė be kontakčiai mokėjimui Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasimkite. Norėjau sakyti, iš tavo diktuot mailą, žinai, nes tu čia taip jau kaip gražiai pasakai, bet ne.
2: Kaip mano pasiūlymas.
1: Ne, čia Big Banko pasiūlymas adresu bigbank.lt.

0: O dieve, katinas!
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
3: Akiniai Filman.
4: LNK pristato.
5: Žvaigždžių duetai, nauja era.
6: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
5: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
4: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
7: Kelkis.
0: Dar truputį.
7: Jau pietus.
0: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
7: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligita palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
12: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis kika parduotuvėse ir kika.lt.
13: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: Auto internetas.
1: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
3: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
2: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
3: smspinigai.lt.
2: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Ryto espresiukas.
1: Pradėkime aktualijos klausimų, mano klausimų Vaidai, turbūt ir visiems jums, ar matai naują pasaulio žemėlapį?
2: Ne.
1: Nematai, čia penktadienį Jungtinių Tautų ta generalinė asamblėja nubalsavo, reiškia, už naują pasaulio žemėlapį. Kliurkų yra kaip antai, kad na, Ukraina papykusi ir teisėtai papykusi, nes Krymas okupuotas, pavaizduotas kaip
2: pripaišė jau
1: atskirai nuo Ukrainos. Jo. Kitas dalykas, na, jis yra dar įdomus to, kad na, supyko Jungtinės Amerikos valstijos, nes esminis dalykas, tas naujame pasaulio žemėlapyje, Afrikos žemynas padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa yra sumažintos. Ir dėl to,
2: mastelis, ta prasme.
1: Supranti, kaip yra. Čia yra, na, vėlgi reikia būti turbūt tam braižyto arba vizualaus to meno turbūt kažkokiam ekspertui, kad suprastum, nes iki šiol buvo naudojama ir vis dar naudojama pagal tokią Merkatorius projekciją. Dabar viskas perdaryta, kitaip dabar turime kitą tokį žemėlapį, kuris paremtas lygiaplotė Equal Earth projekcija.
2: Bet tai suprask, yra tiksliau turbūt negu tas buvęs
1: jo,
2: vaizdas.
1: Jo, tiksliau, bet žinai, kai tu kažkiek truputėlį pakeiti, kažkas ten išsikraipo truputėlį. Ne, viskas kaip ir okei, bet nu dėl to, žinai, pabandyk Trumpui pamažinti.
2: Ir jis tai sako, nu kodėl, čia dabar nu, aš mažesnis.
1: Nu, bet jis nori visko, tai čia, žinai, visuomet bus mažai. Tai žodžiu, tai tokia va trumpa žinelė, jeigu norit, pasižiūrėkit, aiškiai išdėliotas, be rekomendacijos yra keisti, tarkime, tą seną į naująjį, tiems, kurie naudojasi. O kaip čia bus, pamatysim. Tai va tiek labai trupai. Naujas pasaulio žemėlapis yra.
2: Kažkas. Labai įdomu, nes šiaip aš esu mačius tų vaizdų, kad mes daugelis žmonių klaidingai suvokiam vaizdą į vyriausią valstybę, nes mes jį matom nu, išplokštintą.
1: Apie tai ir sako, kad mm-hmm. tai iškreipti vaizdai tokie, tu nelabai supranti tiksliai, kaip čia yra, dėl to va tokie pakitimai vyksta, nu bet žinai, užtenka čia truputėlį su paišeliu į vieną pusę ir kažkas
2: nepatenkinti. Kažin, žinai, ar prie to paredaguoto vaizdo prisidėjo dirbtinis intelektas? Tikiuosi, ne, tikiuosi, kad čia žmonės, žinai, viską savo protų mąstydami perbraižė, perpiešė, nes aš apie dirbtinį intelektą noriu papasakot, kad dirbtinio intelekto vaizdų pilna socialiniuose tinkluose, nu, tačiau neįmanoma nepastebėti. Ir aš kai kokį nors įdomesnį vaizdelį pamatau, aš vis žiūriu, ar yra šalia prierašas. Nes jau laimė juos privaloma žymėti, kad tai yra dirbtinio intelekto turinys. Bet kas mane nustebino, prieš kelias savaitės teko su šeima būt Romoj ir vaikštau ir žiūriu, kad kažkaip įdomiai labai daug kavinių yra savo iškabas ir tuos reklaminius plakatus, žinai, ant langų pagaminę nu ryškiai su dirbtiniu intelektu.
1: Ant greitųjų
2: pigiau, nu, akivaizdu, kad ten gerokai mažiau resursų visą tai kainuoja ir, žinai, ten, nu, kai kurie jau akivaizdžiai dirbtinis intelektas, nes ten rodo, kaip popiežius, žinai, lapnoja makaronus išsijuosęs, arba ten Trumpas šalia su popiežium susėdęs, žinai, ten kerta kokią pizzą. Bet yra ir tokių vaizdų, kur tu, nu, suglumsti, nes kaip ir maistas, kaip ir tai, ką jie patiekia, bet matai, kad kažkas netaip su to maistu. Ir ėmėsi mokslininkai tyrinėti, kaip žmonės vertina tą dirbtinio intelekto būtent sukurtus maisto piešinius, vaizdus. Nu taip, čia nelabai galima pavadinti nuotraukom, nes čia yra piešiniai. Ir pasirodo, sako, nepaisant to, kad maždaug kas ketvirtas restoranas jau naudoja dirbtinį intelektą ir dažniausiai naudoja būtent meniu sudarydami, nes nu pigiau negu nufotografuoti kiekvieną tą patiekalą ir įdėti.
1: Greičiau, turbūt, aišku.
2: Jo, bet sako, poveikis gali būti prieš ir vietoj to, kad sutaupys, labai daug praras tokie restoranai, nes pasirodo žmonėm, čia yra evoliuciškai nulemta, kai mes matom vaizdą, kuris, nu, mūsų smegenys fiksuoja, kad tai ne visai panašu į tikrą maistą, tai mūsų smegenys sako, bėk nuo tokio maisto, ko toliau, nes tu apsinuodėsi, čia yra nevalgoma. Ir iš tikrųjų netgi atkreipėdėmėsi, kad, pavyzdžiui, makaronai atrodo kaip iš plastelino pagaminti, kad krevetės įsižiūrėjus geriau, nu, kaip ateiviai kažkokie, ateivių lervos, žinai, o ne krevetės atrodo. Tai įsižiūrėkit, iš tikrųjų, ir sako, jeigu jau prie restorano tu matai, kad tie piešiniai kelia tau įtarimų, nu reiškia, restoranas taupo ir ne ten, kur turėtų taupyti, tai restoranų vadovams ir darbuotojams irgi siunčia žinę, mokslininkai sako, nedarykit taip. Čia tikrai geriau savo nepasidarysit ir tas taupimas nieko čia jum neduos.
1: Mano širdelė džiaugiasi, kad tu tą tokią žinę paskleidė, vadinasi, dar mūsų protas, mūsų ranka, mūsų gebėjimai yra reikalingi.
2: Tai ir netgi instinktai, žinai, mūsų jie pasirodo veikia labai gerai.
1: Labai gerai, aš turėjau ir trečią aktualiją, bet aš ją turbūt pateiksiu iš karto skambant dainai. Radio Centras. Ar tu žinai tokią atlikėją kaip Marko Purišičius?
2: Jop.
1: O Baby Lasagna?
2: O jo, žinoma. Nu,
1: 24 metais jis įkapojosi, pralaimėjo tam Kaudu ir Nymo, bet žinia tokia labai trumpai, kad atvyksta į Lietuvą, žinai, žmogutis. Nu, sako, antrą kartą, taip patiko, taip viskas gerai buvo, tik tai datą pasirinko tokia vasario 14, žinai.
2: Bet meilės diena.
1: Nu, tai turbūt kažką jau yra paruošęs greičiausiai. Čia garsiausia arba išgarsinusi daina mūsų etrė Rim Tim Tagidim.

Labas rytas, čia radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios audros, bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas gyventojams patyrusiems tiesioginių nuostolių. Be elektros praleidus nuo 3 iki 6 parų, priklauso iki 220 eurų kompensacija. Nuo 7 iki 13 parų iki 440 eurų, o daugiau nei 2 savaitės iki 660 eurų. Taip pat bus mokama atskira kompensacija nepriklausomai nuo patirtų nuostolių. Šįryt elektros vis dar neturi apie pusantro tūkstančio vartotojų. Pasiruošimą naujam sezonui tęsiantis Kauno Žalgiris kontrolinėse rungtynėse už uždarų durų 112-78 sutriškino Baku Sabą. Pergalės nuotaikas kiek aptemdė susižeidęs Jonas Valančiūnas. Jis, likus pusį minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos, statydamas užtvarą susitrenkė kelis į kelį su Mariumi Grigoniu ir į aikštę nebegrįžo. Treneris Tomas Masiulis vėliau teikė, kad Jonas žaisti galėjo, bet nuspręsta nerizikuoti. Kol kas tiek, išsamios žinios 8. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Tai ar jūs su jumis, kaip čia dainoje skambėjo? Jeigu taip, tai mes pasiūlysime jums labai smagų reikalą. Pirmas toks šią savaitę, nuostabus puikus, kai Vaida turi galimybių čia pasireikšti įžangoje arba prie žaidimo, po to jau žaidimo metu, ryto dešimtukas.
1: Viskas nesikeičia taip, kaip visada, kaip jūs įpratę girdėti ir aš tikiuosi ir dalyvaudami žaisti. Tai yra 10 klausimų, pusę minutės, viena konkreti raidė, iš kurios turi skambėti jūsų atsakymai. Ir aišku, 100 eurų, jeigu pavyksta visą tai įvykdyti.
0: Jo, gražiai viską nupiešėm, dabar skambinkite, registruokitės. Numeris 06 628 6288. Labai laukiame.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori. Parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos. Kiekvieną dieną.
1: Sūneli, labas.
2: Labas, mamyta.
1: Kaip sekėsi mokykloje?
2: Puikiai, mamyta.
1: O kambarį susitvarkiai?
2: Tai žinoma, mamyta.
1: Namų darbus paruošiai?
2: Tai aišku, mamyta.
1: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
7: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi? Vilnius
12: laukiasi. Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
13: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
14: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79. Kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
16: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
17: Meistrė, rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, meistrykščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.

0: Jo, nu bandžiau čia aš padrasinti, kaip įmanoma mūsų būsimą, dabar jau esame klausytoje, pasiklausykime ir man pavyko. Labas rytas, Monika!
1: Labas rytas!
2: Labas rytas.
1: O, puikiai, išdrasinta, išbūdinta, išjudinta, žinok, po žinios, kuriame šitoj su Monika ir su visais pasidalinsim, Monika jau pradės ir šypsotis, ne tik, kad išdrasės. Monika, jūs jau garantuotai dovanų gausit, nes žaidimą šią savaitę remia Ilzenbergo dvaras. Semkimės energijos iš 500 metų tradicijų. Ir kas per dovana, tai apsilankimas dviem Ilzenbergo dvaro parke muziejuje ir degustacija, skonio ekskursija, dvariškos kulinarijos paslaptys. Apsilankysite ten, kur istorijos susitinka su gamtos grožiu ir paskanausite harmonijoje su gamta pagamintų natūralių produktų. O taip pat neblogai čia pradedat iš kart savaitėlę.
0: Monika, tai sveikinam.
2: Na, ačiū labai.
1: O dar jeigu šimtinę prisidurt prie viso šito rinkinio?
0: Aš jūsų vietoje būdamas tai net nežaisčiau. Sakyčiau, žiūrėkit, žiauriai faina, degustacija, imu, viskas. Kam man reikia čia tos gėdos ant Lietuvos? Nu, kam man čia,
1: kokia gėda, čia mankšta, žinai.
0: Monika, žaisim?
2: Būtinai.
0: Gerai. Klausykit labai trumpai taisyklės. 10 klausimų. Jie yra paruošti. Atsakymai negali kartotis. Iš vienos raidės privalo būti. 30 sekundžių laikas. Ane? Ir kaip ir viskas turbūt. Jeigu ištiksi laikelis vėliau, negu jūs pasako 10 atsakymą, laimite 100 eurų. Ar viskas tinka?
2: Taip, tinka.
0: O raidė patiko jums, ar ne?
2: Ne, nes nežinau.
0: Taip, teisingai. A raidė, Vaidos parinkta. Savaitės pradžia.
1: Aš turbūt... pradedam nuo pradžios.
0: Imat?
2: Imam.
0: Gerai, tai pasiruošus, jeigu galima važiuoti į priekį, 3, 2, 1 ir let's go. Europos šalies sostinė.
2: Amsterdamas.
1: Transporto priemonė.
2: Automobilis.
0: Daržovė.
2: Agurkas.
1: Gėlė.
2: Nežinau.
0: Kaip jūs tengiatės?
1: Pagalvokit, rugsėjo pirmą, gal čia kažkaip bandykit prisiminti.
0: Bet
1: pradžia buvo ir vienos, ir kitos gėlės. Jau ten girdžiu lyg aguoną, kažkur jau ten iš užsmegenų užkabarių lenda.
0: Astras, galas,
1: ai, pirmadienis. Nurašom visą tai pirmadienį, jūs šiaip ar taip šaunuolė, nes pradžia tempas buvo 10 balų.
0: Aš tai manyčiau, kad šiaip tai pastangų prasme, ypatingai tas klausimas gėlė, tai buvo 100% pastanga. Nesu girdėjęs arba seniai girdėjau galingesnę pastangą. Taip stengiatės, nu bet vat neatradot. Nieko tokio, tuščiom neliekat, Ilzenbergo dvaras laukia jūsų. Gerai?
2: Gerai.
0: Viskas, ačiū. Iki, grįžkit stipresnė, palaikysim ir ate.
2: Gerai,
1: viskas. Nu, svarbiausia, šypsena girdim, viskas tvarkoj, tas pirmadienis dar tik įsivažiuoja, o žiūrėsim, gal per šią savaitę pavyks ir šimtuką, gal net ir ne vieną padovanot.
0: Jo, mes siūlysim, bet ką, nu kas, vat, bet, kas.
1: Bet. Net už šiom paleidom žmogų, tai tas labai smogu, žinai.
0: Mes siūlome unikalią patirtį jums, Ilzenbergo dvaras, vienintelis toks Baltijos šalyse, nes jame ūkininkaujama natūralios žemdirbystės principais.
1: Ir čia auga ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas Lietuvoj, o va, prašau, turim vynogynų.
0: Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, žinoma, nepamirštamos ekskursijos bei degustacijos. Ir dabar apie kainikės. Degustacija kaina asmeniui yra 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų.
1: Visa informacija ilzenbergas.lt.

0: Kaimynė, nepažinau, turtingas būsi.
1: Jau esu, pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 val. Per LNK.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
9: O jeigu šį sezoną – kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus. Daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas – naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
10: Sūneli, labas.
11: Labas, mamyta.
10: Kaip sekėsi mokykloje?
11: Puikiai, mamyta.
10: O kambarį susitvarkiai?
11: Tai žinoma, mamyta.
10: Namų darbus paruošiai?
11: Tai aišku, mamyta.
12: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
13: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
14: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
13: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
15: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
13: Žaidimo pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Afrika.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 8 valandos. Bendrovė ESO nuo šios dienos pradeda mokėti kompensacijas klientams pateikusiams paraiškas dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras bus kompensuojama iki 220 eurų, jei be elektros teko būti iki 13 parų iki 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Iki vakar buvo gauta per 4000 prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių, nuomos ir panašiai. Bendra suma apie 700 tūkstančių eurų, bet manoma, kad gali aukti. Be to, ES automatiškai, be jokių prašymų, mokės įstatymuose numatyta išmoka skaičiuojama, jei gyventojas neturėjo elektros ilgiau nei 3 paras. Pirminiais duomenimis, tam reikės maždaug 6 milijonų eurų. Elektros šalyje šį rytą vis dar neturi apie 1200 vartotojų. Praėjus dviem savaitėms po audros ESO vakar skelbė, kad savaitgalį sudėtingiausia padėtis tebebuvo Utenos rajone, Zarasuose, Anykščiuose, Visagine, Radviliškio rajone. Su 2 dienų oficialiu vizitu Lietuvoje lankosi ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas. Šiandien jis susitiks su prezidentu Gitinu Nausėda ir premjeru Mindaugu Sinkevičiumi. Rytoj Kaja Kallas Europos aktualijas aptars su Seimo krašto apsaugos ir užsienio reikalų ministerijų atstovais. Pagrindinės pokalbių temos – parama Ukrainai, sankcijos Rusijai, Europos saugumos ir gynyba, taip pat artėjantis Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai. Viešėdama Vilniuje ES užsienio politikos vadovė taip pat dalyvaus diskusijoje su Vilniaus universiteto studentais, apsilankys Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, bei dalyvaus kasmetinėme Lietuvos diplomatinių atstovybių vadovų susitikime. Išsamiau apie Vilniuje prasidedantį kasmetinį Lietuvos diplomatų suvažiavimą Evelina Želvytė.
1: Į sostinę sugrįžė Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovai 5 dienas diskutuos apie geopolitinę padėtį, Lietuvos interesų atstovavimą. Užsienyje paramą Ukrainai transatlantinių ryšių stiprinimą. Vienas pagrindinių klausimų – pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Diplomatai taip pat lankysis pasieniečių mokykloje, viename iš valstybės sienos kirtimo punktų, numatytas ir vizitas Kėdainiuose, ten bus bendraujama su vietos verslu. Šiuo metu Lietuva turi 44 ambasadas, 10 konsulinių įstaigų ir 8 atstovybės prie tarptautinių organizacijų.
0: Įsiveržus Indonezijos Ana Krakata ugnikalniui teko uždaryti sostinės Džakartos ir dar 3 kitus oro uostus, atšaukti 100 skrydžių, lieka įstrigę 10 tūkstančių keleivių. Jiems patariama nuolat stebėti savo skrydžio būseną oro bendrovių svetainėse. Kol kas skelbiama, kad oro uostai liks uždaryti bent iki šio vakaro vietos arba iki 14 valandos Lietuvos laiku. Ana Krakata lavus fontanus ir pelenų dembisis pradėjus pjaudyti šeštadienį. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Klausykit mūsų klausytojai, bičiuliai, draugai, turime labai gerą dovaną. Aš manau, kad skirkime šalia to labo ryto jos nupiešimui, pristatymui, o po to jau sugrįžę pabandysime papasakoti, kam mes ją norėsim padovanoti.
3: A, tu apie tą dėžę, kur čia stovėjo kalnas dėžių, tai šito kalno nebeliko studijoj, bet ten, žinok, kitam kambarėlį, ten jau vis dar kalnas.
2: Žodžiu, visa dėžė radio centro doniukų. Na, kaip turbūt pagrindinis patiklas, greičiausiai, kad nelabai, nors ką čia gali žinoti, jeigu žmonės bėga, lekia kažkur, bet tie vadinamai sneksai, ar ne, nu jie yra mūsų gyvenimo dalis, niekur tu čia nepabėgsi, o ir bėg niekur nereikia.
3: Tu nematai niekada, nes kai ateina Simona į darbą, tai tu būni seniausiai išėjęs, Simona daro taip.
2: Nu, išduok.
3: Jinai pasiima pakelį tų čipsiukų, atsineša tokios baltyminės varškės, kur yra, nu, te pamato tokio kaip kremas, ir kabina su doniuku tą varškę, ir tada okay. Įburda, ir sako, čia, nu, pietus normalus gaunas, žinai, baltymui, angliavandeniai, viskas, ko reikia. O skanu.
2: Tada aš savo žodžius asimu, taip, gali būti kaip ir pietus arba vakarienė arba pustričiai, jeigu jau jums tai tinka. Bet kokia atveju, dėžė priklauso jums, ne mums, mes ją siūlome. Ir tam reikalui turėsime gero ryto radarą. Kas tai per reikalas, pasakojam iš karto sugrįžę ir netgi pasakysime konkrečiai kriterijų, kuris šiandien kažkam gali būti laimingas. Radio.

0: Gero ryto radaras.
1: Na tai ką tu ten sakė apie šią Prūsaičio dainą?
2: Nu, tokia, žinai, geros nuotaikos vitaminas.
1: Jo.
2: Man jinai užskamba pirmie akordai ir viskas, jau šypsena. Ačiū Sauliui už tą dainą, tikrai.
1: Sėdi kažkur mašino, ten tie laukiniai, nelaukiniai vakarai, kažkur toksai, žinai, skribeliukas, nu ir ten lai.
2: Labai gerai.
1: Gerai, ačiū jiems už šią naują produkciją, o mes eikime prie to, ką sakė mūsų džingliukas, gero ryto radaras. Ką tai reiškia, mes jį jungiame, na, tiesiogiai, netiesiogiai, ir pasakome, ko mes ieškome kiekvieną rytą. Na, žmogus turėtų atitikti tam tikrą kriterijų, ir šį rytą labai smagus dalykas, ir mes negi pasvarstėm, kad tas dalykėlis galėtų virsti į ryto temą. Bet kol kas mes apie radarą temos dar nelieskim, jei ateis laikas vėliau.
2: Žinai, būna kartais tokių ryto radaro temų, potemių, kurios akivaizdu, kad tik labai nedidelę dalį klausytojų paveikia. Šiandiengi aš manau, kad gali absoliučiai visi atitikti šitą kriterijų, nes klausim apie tokias keistokas, nestandartinės, galbūt nespecialiai renkamas kolekcijas jūsų namuose. Ko esat prikaupę tokio įdomaus, keisto, gal net juokingo?
1: Variantai. Maišeliai plasmasiniai, taip? Kokie kamšteliai. Aš galiu savo, aš irgi sukau galvą, pamatęs, ką aš nuo savęs galėčiau pasakyti, žinai. Pirmas atsakymas buvo nieko, nu tiesiog aš nedalyvauju diskusijoje, nes, na, esu iš turbūt didžiosios dalies, kaip
2: jau
1: tu sakai.
2: Jau toks tvarkinguolis, žinai, ten pedantas viską.
1: Bet yra vienas momenčiukas ir man kuo toliau, tuo labiau tai yra keista. Aš, kai dar gyvenau Švedijoje, kažkaip tai laisvalaikiu užsikabinau už dėlionių.
2: Puzlė.
1: Mm-hmm. Turiu tam tikrą prekinį ženklą, kur man patinka tie tokie juokingi žmogeliukai, jų labai daug begalė, nusipirkau vieną, žinai, sudėlioju. Patiko. Nuvariau dar kartą, nusipirkau dar vieną. Ir kai jau grįžinėjau į Švediją, tai šalia visos mantos, nu, nesakau, pusę sudarė, bet dėlionės. Aš jų namuose...
2: Tu vežėjaisi
1: taip,
2: iš Švedijos, čionai savo
1: taip,
2: puzlus.
1: Taip, nes aš jūs buvau išdėliojęs, suklyjavęs gražiai, po to aš ten bandžiau plėšyti, žinai, svajonę, kažkaip turėjau galbūt kabinsiu, kad bus kambarys, va toks ateini, žinai, toks keistas kambarys. Aš namuose nemeluosiu, turiu 25 po lovo padėtas dėlionės.
2: Jėtus, tu tikrai galėtum įdėlėti, atitikti šitą sąlygą visiškai, nes aš galvoju apie savo, nu, nėra ten nei, žinai, nestandartinės tos mano kolekcijos kojinių stalčius po vieną, žinai, kur neaišku, ar kada nors pora atsiras ar neatsiras, stiklainiukų, kur po to išmetu ir tada suprantu, kad aš nebeturiu į kur piltą savo pomidorų padažą išvirtą. Nu, bet čia toks, žinai, buitekas, aš galvoju, kad va tokių va, kaip tavo puzlų,
1: nu,
2: žmonės turi taip, tikrai tokių labai įdomių ir nestandartinių tų kolekcijų.
1: Ir aš dabar kaip pagalvoju, nu, dabar jau nebepirčiau, man kaip, nu, nebereikia, nu, nebėra potraukio, matau, toks.
2: Na, bet jeigu
1: toks...
2: labai gražiai pamatytum, nu, kur jau tu ten nesusilaikysi?
1: Nu, ta pati kategorija man patinka, vadinai va ta linija. Gerai, tai žiūrėkit, jeigu jūs kažką panašaus esate padarę arba darote, kažką kaupėte savo, ne savo noro, būna, kad, kaip sakė Vaida, tiesiog prisikaupi ir tu žiūri, kad tu nenorėdamas jau kolekciją kažkokią turi. Tai informuokite mus, nes jūsų laukia tikrai gera dovana radio centro duoniukų dėžė, o jums reikėtų paimti telefoną ir parašyti mums žinutę 06-628-6288. Joje parašykit savo vardą, nu, ir labai trumpai, ką jūs tokio keisto kolekcionuojate.

0: Ryto.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne akligatis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
6: Show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
9: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite 2 prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valinę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
13: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
12: Padaryta.
13: Nice.
14: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
15: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortelė net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
16: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
17: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
18: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
19: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
20: Trys iš eilės su SMS pinigai.lt.
19: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirsk savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo dėmėjas
20: SMS pinigai.lt.
19: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Gero ryto radaras.
1: Ir tu buvai visiškai teisė, aš dar pagalvojau apie Vaidą, kad na, galėtų būti gera prognozuota. Aš išprognozavo man savaitgalio orą Klaipėdai, dabar prognozavo, kad čia gali būti įdomių dalykų. Ir iš tikrųjų,
2: Babavanga tokia, žinai.
1: Įdomių reikalų yra. Klausykite, mes klausėm jūsų, na tokias smagus na, radaro reikalas, ar ne, klausėm jūsų, ar yra žmonių, kurie yra sukaupę arba kaupė kažkokias keistas kolekcijas, ar ne. Netgi ne savo norų, nes būna, kad tiesiog ima ir prisikaupia. Tai tarkim vieną pavyzdį turiu, noriu ar nenoriu, prikaupiau neveikiančių telefonų kolekciją ir planšečių. Tuomet, kai perku naują telefoną, senai kažkaip perleidžiu sūnui Mantui ir kažkurią dieną tvarkau spintelę. Sakau, nususkaičiuosiu, kiek yra to aparatų. Nu, tai kolekcija sudaro 12 vienetų.
2: Jau to bus galima praktiškai muziejų namuose, žinai, kur nors rusijai daryti. Dėžutės nuo sausainių arba mišrainių žydrūnė, mane ypatingai sudomino mišrainių dėžučių kolekcija, nes aš įsivaizduoju, kad yra tie plastikiniai indeliai, žinai, permatomi. Žieptuvėliai, taurių padėkliukai, tušinukai, viešbučio muiliukai, oi, šitą aš irgi labai mėgstu, žvejybinės plūdės, lūpdažiai, tortų formų. Žodžiu, tiek visko. Aš norėčiau prasisukti per visų tų, kurie parašė namus, žinai, per tas kolekcijas. Man labai, man nuo vaikystės labai labai patinka, ypatingai kur nors svetimuose namuose ar pas draugę, ar pas senelius, žinai, kuistis po tas kolekcijų spinteles.
1: Tu gali kreiptis į Gintarę. Labą rytą, Gintarė.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: O čia tai yra wow istorija. Žiūrėkit, mes nieko nesakysim, neskaitysim jūsų laiško, kadangi mes jį matom, bet norim, kad jūs pati apie savo, ne savo, bet savo vyro keistas kolekcijas, ar ne?
3: Taip, taip.
1: Nu, duokit vaizdų.
3: Iš tikrųjų, jų turbūt yra ne viena, nes kaip ir minėjau, prieš tai ir kramtamos gumos popierėlių, Donaldą ir visų kitų reikalų esu mačius pas jį žaidimų kompiuteriukų senovinių, bet labiausiai, kas mane sužavėjo, kai susipažinom, tai kino bilietų kolekcija.
1: Wow.
3: Pats pirmas turbūt, negaliu dabar tiksliai pasakyti, bet apie 96 metus tikrai, gal net anksčiau, Titanikas vienareikšmiškai buvo Lietuvos kino teatre. Tai ta krūvelė tikrai jau buvo nemaža, kai mes susipažinom 2011 metais, o dabar jinai, wow, dydžio labai spūdingo.
2: Tai draugė pildo, aš suprantu, tą krūvą.
3: Pildom šiais laikais šiek tiek sunkiau, nes dažniausiai tie elektroniniai bilietai dabar būna, bet kai tik nepamirštų, visada spausdint ir dedam į bendrą kolekciją.
2: Tai jau tą A4 formato lapą, žinai, jei krūvą dabar dėtą spausdint.
3: Panašiai,
2: negražiai.
1: Bet tai klausykit, Gintarė, ta kolekcija yra, na, yra tikra kolekcija. Tai nėra taip, kad na, kažkur ten vyras eina, pamato, kad ten kažkas perka bilietą, po to jį nori išmesti, jis įlenkęs ant žemės, paima tą svetimą bilietą maždaug ir renka visus pasaulio bilietus renka.
3: Ne, čia asmeniniai, grinai jo asmeniniai.
2: Čia taip politikai prie degalinių su degalų čekiais elgiasi, o čia žmogus, matai, savo renka. Gintarė, aš dar šiaip galvoju, nu, iš tą moterišką logiką, jeigu aš susipažinu su patinkančiu vaikinu pasinamuose rašiu kino bilietų krūvelę, tai galvočiau, kad čia toks, žinot, pasimatymų metraštis, kur būna į knygutę rašo, nebuvo minčių, o kodėl tu čia kaupi, klausyk, mielas žmogau?
3: Nebuvo, aš jau kažkaip, kai susipažinom, supratau apie pedantiškumo lygį savo jau šiuo metu vyro, tai kažkaip sužavėjo tas noras rinkti jo šitus dalykus. Kai kraustėmės iš buto į namą, labai knietėjo man atlaisinti vietą, bet labai džiaugiuosi, kad to nepadariau.
2: Nu, ir mes džiaugiamės, kad susiturėjot, nes tokiu būdu ir užsidirbot visą doniukų dėžę.
1: Mes sveikinam jūs, ne kolekcionuot skirtas reikalas, o valgyt, skanaut, ragaut ir dalintis, tai sveikinam labai linkėjimą jūsų pedantiškam ir mylimam vyrui.
3: Ačiū labai.
1: Iki sėkmės.
3: Dėkui. Yeah,

Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Pasienyje su Baltarusija pastarąją parą apgręžti du neteisėtai Lietuvą bandė patekti migrantai. Latvijos pasieniečiai neįleido 19 atvykėlių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketino telefonu pasikalbėti su Rusijos diktatoriumi Putinu, o vėliau Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Apie tai skelbė ukrainiečių žiniasklaida. Savaitgalį Trumpo pasiuntiniai Stevas Vitkofas ir Jaredas Kushneris lankėsi Maskvoje ir Kyjive. Po šių vizitų pranešta esą siekiant taikos, Ukraina ir Rusija privalės daryti kompromisus. Majamio tarptautinėme oro uoste vakar vakarą nuo tupimo tako nuslydo Amazon krovininis lėktuvas. Jis rėžėsi į kelias transporto priemonės ir užsidegė. Žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar tiek pat sužeista. Įvykio aplinkybės tiriamos. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Ir orai, pasak sinoptikų, šiandien vietomis trumpai palis. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Na ką, tai nuo jūsų laiškų, prisipažinimų, patirčių, kolekcijų mes keliaukime prie žaidimo. Bet vėlgi jis yra skirtas jums, pavadinimas yra Duok 5 ir tai yra muzikinis reikalas.
1: Šį kartą jokių bonusų papildomų nėra, bet aiškiai labai konkreti ta užduotis. 5 kūriniai, jų ištraukos ir 30 sekundžių. Jeigu atpažįstat visus 5 kūrinius per tas 30 sekundžių, į kišenę įsidedat 50 eurų, kas šiaip jau labai neblogai.
0: Jo, teisingai, tai iki žaidimo starto maždaug 10.

0: jėga. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų, draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
3: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
2: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
5: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti, kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
7: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
8: Kaip ir visi vaikai.
9: Disney Plus labai mėgsta.
7: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
7: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Mes jau spėjom pasisveikinti ir su Egle, kuri atvyko čia ankstėliau negu įprasta nieko, nuo 10, jei visas eteris kartu su jumis bendraus, o mes dabar galime pasilabinti su ilgokai laukusia, kentėjusia, na, galbūt nekentėjusia, žaidimo Duok 5 žaidėja Rugilė. Labą rytą, Rugilė.
1: Labas rytas.
2: Malonu. Man rodos, kad kažkaip neseniai Rugilė yra žaidus, bet ar ta pati Rugilė, aš nežinau. Rugilė, kada jūs paskutinį kartą šitam žaidime dalyvavot?
1: Tai praeitą savaitę man pavyko patekti eterį.
2: Sakau, ir jūs buvot paraginta dar kartą būtinai registruotis, nes kaip ir ten pradžia buvo gera, bet iki pat penkto nenukeliavot, ne?
1: Ne, ties ketvirtu.
0: O kas pakišo koją?
1: Zombis, man atrodo, kiek pamenu.
0: Okay.
2: Ir jau bonusas, kad mums nereikės smarkiai aiškinti taisyklių, nes akivaizdu, kad jūs jas puikiai prisimenat ir pati galit primint visiems, ką mes čia darysim.
1: Taip, kiekvieną rytą klausau, tai per 30 sekundžių reikia pasakyti 5 atlikėjus.
0: Mhm.
1: 5 atlikėjų.
0: Labai gerai. Tai nu, kažkada jau artėjom prie to momento, kad kažkada vietom susikeisim. Jūs sėsit vietoj manęs, o aš pabandysiu laimėti 500 eurų. Bet dar ne šiandien, dar ne šį rytą. Gerai, žiūrėkit, ar jūs esat pasiruošus?
1: Taip.
0: Tvarka, tai linkime sėkmės, taisyklės aiškus, viską gerai papasakojot. Galim važiuoti prieki, 3, 2, 1 ir spaudžiu mygtukus.
1: Mango. Donatas Montvidas. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar? Jurga Šadekytė.
0: Teisingai.
1: Justinas Jarutis.
0: Teisingai. Paskutinis.
1: Oh, jei.
0: Paskutinis.
1: Mobi.
0: Dabar aš žiūriu ir galvoju.
2: Fotofinišas praktiškai.
0: Fotofinišas, teisingai. Dabar reikia mums su Vaida kažkaip... aš nežinau, galiu nežinot, nes lyg ir pasidavėt. Eglė...
2: Aš tai galiu vieną dar lengvinančią aplinkybę pasakyti, kad mes turėjom čia techninį šiokį tokį mažytį broką.
0: Nu ne ir... broką, čia Simas sugrybavo, čia broko vardas yra... Jo, nu buvo iš tikrųjų.
2: Ir mes, nu... Pripažinkim, kad kokią sekundę suėdė tas brokas. Tai jūs tikrai spėjot, juo labiau, kad tas jūsų atsakymas mobi į galvą atėjo ir į eterį tebeskambant tam finalo skambučiui. Tai, Rugilė, nu jūs esat tikrai verta šitų 50 eurų.
1: Netikiu.
0: Viskas gerai. Žiūrėkit, ir mano kliurka šiuo atveju pasirodė netgi į gerąją pusę, taip, čia aš ne tą mygtuką paspaudžiu, kažkur buvo, bet neanalizuokim, niekas to neprisimins, prisimins tik tai gerą dalyką, tai yra jūsų pergalė. Sveikinam labai, tikėkit, nesakykit, tikėkit. Viskas. Sveikinam,
1: labai
0: linkim geros savaitės.
1: Ačiū, iki.
0: Iki.

0: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
1: Dar nepasiruošėte rugsėjui? Tonerta turi viską. Kanceliarinės prekes, naujus spausdintuvus, kasečių pildymą, spausdintuvų remontą. Laisvės prospektas 82 ir e-tonerta.lt. Užsukite ir gaukite dovanų.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
7: Piniginė netušė su e-drauda.
8: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
10: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
11: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
12: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
13: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
14: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
15: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
14: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
16: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
14: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 9 valandos. Vašingtono pasiuntiniai atvežė į Kyvą naujų, veiksmingesnių nei anksčiau pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sako Ukrainos prezidento administracijos atstovai. Vis tik prieš tai pat šalies vadovas Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog karas tikriausiai tęsis ir žiemą. Vis tik pasak Zelenskio apskritai susitikimas su Vašingtono derybininkais Jaredu Kušneriu ir Stivu Vitkofu vertinamas teigiamai, nors bent kiek apčiuopiamo proveržio regis neįvyko. Kyvas vylėsi, kad su amerikiečių ir Europos parama pavyks pasiekti susitarimą siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą. Susitikime su jungtinių Valstijų pusantiniais Kieve vakar dalyvavo ir Prancūzijos, Vokietijos bei Britanijos atstovai. Pasak prezidento Zelenskio netrukus tikimasi surengti naujas derybas su Jungtinių Valstijų ir Europos atstovais, o Donaldas Trumpas, kaip skelbiama, išklausęs savo pusantinių ataskaitos, turėtų telefonu pasikalbėti pirmiausiai su Putinu ir vėliau su Zelenskiu. Vokietijos kraštutinių dešinių partija Alternatyva Vokietijai, kaip prognozavo apklausos, turi didelę persvarą regioniniuose rinkimuose rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Pirminiais duomenimis jie laimėjo apie 44% balsų ir daugiau nei dvigubai lenkė antroje vietoje likusius centro dešiniuosius. Kraštutinė politinė jėga rinkimus Vokietijoje laimi pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo. Vis tik iki absoliučios daugumos vietos parlamente jai pritrūko 3 mandatų. Tada nuo ekspertų neaišku, ar partija galės valdyti. Kitos Vokietijos partijos atsisako sudaryti su ekstremistais koalicijas. Tačiau tokiu atveju centro dešiniai tektų sudaryti nepatogią koaliciją su centro kairės ir žaliųjų partijomis. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba susitinka aptarti šią savaitę prasidedančios parlamento rudens sesijos darbus. Tokie susitikimai tradiciškai vyksta 2 kart per metus, prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė į darbų programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus prioritetas teikiamas saugumui, šeimoms ir socialiniai gerovei. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją ketvirtadienį ir truks iki Kalėdų. Vilniečiai per 3 mėnesius išrušiavo beveik 4 tonas aliejaus, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Naujoji maistinio aliejaus rūšiavimo sistema sostinėje pradėjo veikti birželio 1-ąją. Nuo to laiko į 196 specialius konteinerius atnešta beveik 3,9 tonų aliejaus, skelbė Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Jo duomenimis, pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas, liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus. Kartu pažymima, kad trečdalyje konteinerių rasta pašalinių atliekų, tad žadama stiprinti gyventojų edukaciją. Aliejaus negalima pilti į kriauklę ar klozetą, nes tai užkemša vamzdžius. Tuo metu surinktas panaudotas aliejus gali būti naudojamas gaminant biodizeliną.
0: Ir sporto naujienos. Lietuvos futbolo top lygoje Vilniaus Žalgiris tik per pridėtą laiką išplėšė pergalę prieš Šiaulius 1-0. Tuo tarpu Kauno Žalgiris sutriuškino Telšių Džiugą 5-0, o Marijampolės Sūduvos 11 palaužė Vilniaus rajono Transinvest 2-1. Artėjančiam naujam LKL sezonui besiruošantis Kauno Žalgiris vakar draugiškame mače 112-78 nepasigailėjo Bakusaba krepšininkų. Tiesa, pergalės nuotaikas kiek aptemdė pirmoje rungtynių pusėje kelio traumą patyręs Jonas Valančiūnas. Vis tik komandos strategas Tomas Masiulis kalbėjo, jeigu aukštaugis būtų galėjo žaisti toliau, tačiau esą nuspręsta jį patausoti. Savo raštu Klaipėdos Neptūnas išvykoje 64-77 nusileido Rygos Zelė ekipai. Po Šarūno Jasikevičiaus treniruojama ir Igno Sargiūno atstovaujama Stambulo Fenerbahčė komanda Kretoje vykusi iki sezoninį turnyrą užbaigė pergalingai. Mažajame finale Šaro ekipa 81-79 palaužė Milano Olimpiją. Neįtikėtinai susiklostė Italijoje vykusios Formulės 1 lenktynės. Etapo nugalėtojų tapo italas Kimis Antonelis, kuris dėl bolido variklio gedimo startavo net iš 19 pozicijos. Vis dėlto 20-metis Mercedes pilotas sugebėjo aplenkti varžovus ir finišavo pirmas. Šis Antonelio pasirodymas yra antras pagal ryškumą atsitiesimas Formulės 1 istorijoje. 83-aisiais etapo laimėjo Jonas Watsonas startavęs iš 22 vietos. Apie orus. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra įdienojus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu šalyje yra apie 12-13 laipsnių, pajūryje 16 šilumos.
2: Na ką, šaunami paskutinę laidos valandą, kelios jau po 9. Labą rytą nuo širdų mes tarėme su Vaido jums ir toliau judami prieki. Kartai, žinokit, būna, na, grįžkime vėl kitą valandą. Gero ryto radaras toks geras, kad, na, jis neišsitenka savo, kaip čia, to segmento rėmose. Ir mes privalom ir džiaugiamės, kad taip įvyksta kartais, kad jį praplečiam iki ryto temos ir mes turime būtent tokį variantą.
3: Nes tiek medžiagos, kurios negalim tiesiog taip imti, žinai, ir pamiršti ir palikti ten kažkur archyvuose. Tai vieną jūsų žinučių atsiųstų, beje, jau pasibaigus tam mūsų radaro žaidimui, labai noriu pasidalinti su visais, kad rašo klausytojas, sako, kelis turėjau senovinius mažus vaistų buteliukus, nes vis duotai stikliniai. Ir stovėjo jie kažkur tarp visokių niekučių ant spintelės ir kažkaip visai netyčia pradėjau į vieną iš jų dėti po namus rastus katino ūsus. Čia su katino ūsais mes turėjom praėjusią savaitę beje istoriją. Ir, nu ką, aš buvau parinkusi jau kokių 15-20, kol pats tas katinas jau neišvertė ir tada jau juos suvalgė siurblys, bet nieko renku toliau iš naujo. Žinai, tokia kaip ir nesąmonė, nu kam tu ūsų reikia, nu niekam, bet kai jau pradedi, nu užsikabini.
2: Nu ir tai yra mažų mažiausiai originalu, ane, tu gali, net nereikia klausti, kodėl, nu tiesiog, taip yra. Aš dar vieną tokį trumpą ilgą labarytą noriu parašyti, kad mano dukra, kuriai greitai bus 21 metai, kolekcionuoja nesąmonių muziejų. Paklausykit, renka viską, kaip, kur važiuoja, kelionės bilietai, koncertai, bilietai muziejai, šokolado popieriukai, tam tikros iškarpos, daug visko, kas tik jai šauna į galvą, po to klijuoja tokią užrašinę ir ten ką nors aprašo prie kiekvieno atributo. Aš tai vat iki to momento apie užrašinę galvoju, kad čia yra bardakas namuose. Tai nėra, kad tu kolekcionuoji, tu tiesiog nieko niekada neišmeti. Kas, kur numeti, ten sakai, viską vadini kolekcijo maždaug, bet čia yra turbūt kitas variantas.
3: Čia yra įdomesnė dienoraščio versija, tai apie tas įdomes kolekcijas jūs tikrai turit ką papasakot, pasakokit, labai laukiam. Ir radijas.lt arba rc.lt galit mum parašyti. Ir Viberis WhatsAppas, mūsų numeris 06-628-6288, aišku, galit, jeigu patogu, ir įkalbėt savo istoriją. Radio centras. I'm waiting on, saving all my precious time.

0: ant liežuvio galo.
1: Teisingai, žaidimo pavadinimas jau nuskambėjo, vadinasi, viskas eina pagal planą, o pagal tą planelį kitas žingsnis yra rasti du žaidėjus, kurie nekausis, o bus viena komanda, taps viena komanda, ir jeigu jų atsakymuose bus sutapimų, jie bus apdovanoti. Esam žiauriai dosnų šiandien kažkaip.
2: Aha, nu galima net sakyti, kad kausis dėl dovanų, žinai, jau būtų bendrai petukus turėjome. Tai klausimai, kaip visada pažadam, tikrai labai labai nesudėtingi, o mūsų tikslas yra rasti kuo daugiau sutapimų. Prizų meniu išdėliotas ant stalo. Tai arba stalo žaidimas ant liežuvio galo, radio centro autorinis, arba dėžė radio centro duniukų, arba radio centro džemperis, manau, nei vieno iš jų nesisakytume.
1: Jo, arba, na, taikykite tą, kuris jums labiausiai patinka, galite, žinai, ir pasiduoti, arba ten kovoti, jeigu užtenka vieno stapimo, tai galite kito, nu, žodžiu, čia jūsų valia. Gerai, tai laukiame jau dabar skambučių 06-628-6288. Paskambinkit, greitai, užregistruosim, pasikalbėsim, patenkat į žaidimą, laimit ir esat patenkinti ir apturit tikrai gerą savaitės pradžią.

0: Pita.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
2: Vilnius laukiasi?
3: Ką? Vilnius laukiasi?
4: Vilnius laukiasi.
5: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
2: Nauja vieta gyventi?
5: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
2: Mokykla vaikams bus?
5: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
1: O žalia ten?
5: Ir parkai, ir takai šalia namų.
1: Ir bus kur apsipirkti?
5: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
5: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grup.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
8: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
9: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
11: Su teledu, okei, kol necentus.
12: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
13: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
14: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
15: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
16: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
17: Lenovo.
18: Apple.
17: Lenovo.
18: Apple.
17: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
19: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.
20: Jei niešti delną, gali būti, kad gausi pinigų. Jei apdergia paukštis, taip pat gali būti, kad gausi pinigų. O dar vienas būdas netikėtai gauti pinigų – tai klausyti radio centro ir dalyvauti žaidime.
21: Trys iš eilės su smspinigai.lt.
20: Žaidžiame šiokiadieniais nuo 10 iki 18 valandos. Išgirst savaitės atlikėjo dainas, registruokis ir laimėk 500. Žaidimo remėjas
21: SMS pinigai.lt.
20: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: čia geras rytas.
1: Jūs tik pasiklausykite, ką patys čia parašyt ir dėl ko mes labai labai džiaugiamės, nes vienas yra dalykas jūsų aktyvumas, kitas dalykas, na, turinys tų jūsų žinučių labai labai smagus. Mes šį rytą klausime nuo radaro, na, iššokė ryto temą, apie galbūt keistai vadinamas, keistų žodžių vadinamas kolekcijas.
2: Aš galvoju, kad tai turėtų būti reabilitacija, žinai, visiems tiem burbantiem šeimos nariam, kur nu kam tau reikia, nu kam tu čia renki, žinau, kad labai daug žmonių renka labai keistus dalykus ir tai yra visiškai normalu.
1: Žiūrėkit, Karolis parašė, labą rytą, žmona labai pyksta, kad renku festivalių ir koncertų apyrankės, va čia irgi yra
2: variantas. Man taip gražu, pas mus irgi beje yra dėžutė, kur aš va tokius visokius
1: nes
2: reliktus.
1: Tu esi pastebėjęs, kad tarkim po festivalių žmonės dar kokią savaitėlę, pavyzdžiui, nešiojasi
2: kažkodėl. Taip, nes toks fainas prisiminimas.
1: O po to ten požinai visų dušų, sako, ai, jau nebepatogu, kažkas čia greužia, negreužia. Dėl kitų dalykučių viskas ok, rašo Karolis, bet dėl apyrankių pyksta ar nesupranta. Aš pats nežinau, ką man jų reikia, bet pažiūrėjus jas smagu prisiminti, tai gal dėl to.
2: Tai va, nes kai kurie nuotraukas kaupė, kai kurie va tokius, žinai, prisiminimus. Nedas papasakojo, ką jos sužadėtinė kolekcionuoja, aš nežinau kodėl, bet jie kvapukus pakabinamus automobilio kolekcionuoja.
1: Čia irgi buvo
2: aš taip ir įsivaizduoju, žinai, tas eglutės įvairiausių spalvų. Dar beje, turėjome mes kažkada ir radio centro kvapukų liniją tokia išleista. Aš paieškosiu, jeigu pavyks rasti, Nedui mes rytoj turėsim gerų žinių, kad jis gali papildyti savo žmonos kolekciją, bet kol kas negaliu prisižadėti, nes nežinau, ar yra likę.
1: Klausykit, dar vienas Saulius parašė, na, čia tokia rimtas dalykas, veikia, aš kolekcionuoju sumedžiotų gyvūnų trofėjus, ragus, iltis, kailiukus ir taip toliau, ir laisvalaikiu gaminu iš jų visokius dirbinius, tai gali būti papuošalai, gali būti šviestuvai, žvakidės, įrankiai taip toliau. Saulius tai parašė, na, bet suprantam, kad čia yra jau na, toks, kaip čia rimtas reikalas, žinai, čia jau tavo tikrai hobis yra, ne tai, kad nukrenta kažkur tai kažkas servetėlė, tai dangtelis tu pats varai į medžioklę, grįžti ir po to kažką iš to gamini.
2: O Žydrūnės kolekcija yra, aš manau, kad visiškai, kaip čia pasakius, ne, nu kaip, ne specialiai kaupiama, bet taip jau gaunasi netyčia, ypatingai moterim. Sako, pas mane lūpdažių, per kur reikia, nereikia.
1: Ai, yra...
2: Nežinau, ar aš apskritai kada nors pasidažau tas lūpas, bet ai, taip faina pirkt, wow. nes toks fainas daiktas.
1: Nu, žmonėms kartais būna gražu, turbūt dėl tiesiog, na, tas pojūtis geras. Nu, ir dar vieną paskutinį, po to mes dar būtinai sugrįšim. Jis labai trumpas, na, toksai lyg ir su kuklumu kvepiantis. Sveiki, tikrai mano atveju nieko originalaus. Renku proginius eurus. O kodėl ne originalu?
2: Labai originalu.
1: Proginiai ir eurai.
2: Tomo dar būtinai noriu irgi pridurti žinutę, nes jau senokai atsiusta. Rašo, kolekcionuoju ir turiu virš 1000 žetonų. Lidl, Maximos, iki, žodžiu, įvairiausių tų parduotuvių, kur kiši į vežimėlį. Ir rašo, kad jo, apie 1000 jau turi. Wow, bet jų reik prašyt. Ten nėra taip, kad ateini ir jų visą laiką padėta. Dažniausiai tu turėjai prie kasos ir sakyti, duokit žetonėlį. Tai įsivaizduoji, kaip žmogus uoliai kiekvieną kartą užėjęs į parduotuvę tuos žetonėlius.
1: Brač, norėtųsi nuotrauką pamatyti. Gerai, tai ne viskas, ką jūs parašėt. Ir dar labai gali būti, ir mes to norime, kad pasipildytų sąrašas jūsų patirčių, jūsų keistų arba keistomis vadinamų kolekcijų. O mes sugrįšime jau su trumposiomis žiniomis. Po jų, žinokite, žaidimas ant liežuvio galo ir tada, aišku, jūsų laiškai paskutiniai.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios. Trumpai aš Evelina Želvytė. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios audros, bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas už tiesioginius nuostolius. Jos sieks iki 660 eurų. Gyventojams be elektros praleidusiems bent 3 paras priklausys ir atskiros išmokos, nepriklausančios nuo patirtos žalos. Šį rytį elektros vis dar neturi daugiau nei 1000 vartotojų. Vokietijos regioniniuose rinkimuose triumfavo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmą.

0: Ant liežuvio galo.
1: Aiškavai, dažnai tokį pasakymą, su kuo sutapsi ten tu, ar pats patapsi kažkaip,
2: žinoma,
1: ar ne,
2: žinoma.
1: O aš, mano galvoj, net ne pasakymas, o aš taip galvoju, kad, na, kai mes čia dirbam, siūlom žaidimus, patys žaidžiam, džiaugiamės įvairiausius temos, tu jau kažkaip tai, nežinau, taip visko persisunki, kad, nu, aš pats gyvenime ieškau sutapimų, ten kažkur žiūriu, vat, yra įdešę, sutampa, nesutampa, dabar va žaidžia Audrius Labarytą.
3: Sveiki.
1: Ir jo kolega Artūras, aš jau matau vieną sutapimą iš Arairis vardas, tai čia viskas jau.
2: Jau praktiškai galima apdovanoti ir paleisti.
1: Sveikinam.
3: Gerai, tada ir skirtumės.
1: Ne, pažaiskim.
2: Ne, jau kad pagavom, tai nepaleisim taip lengvai. Jūs žinot, kas čia dėsis, ar ne? Trys nesudėtingi klausimai, jūs šaunat kas ant liežuvio galo, tada jau lyginsim su jūsų partnerio Artūro, nu, žaidimo partnerio Artūro atsakymais.
1: Tinka?
3: Supratau.
1: Gerai. Į poras gaunat Artūrą, kuris labai labai aktyvus man pasirodė. Pasiklausykim.
4: Esu Artūras iš Jurbarko rajono ir, kaip sakiau, po vieną kartą su atsakinėjasi klausimus, bet bandau pat save pagerinti savo rekordą. Gal kažkaip ant dviejų arba ant trijų.
1: Tai vat kartelė, žinokit dabar, Audrio, aukštai iškelta su vienu niekaip, nepraeis, nepaišė, nes jūsų kolega nebus patenkintas.
2: Nusiteikęs ryštingai.
1: Gerai, liekim prie to klausimo atsakymų, trys jo paprasti, o ir bandykit šaut savo atsakymėlius.
2: Pasiruošęs, kas nokstant keičia spalvą?
3: Vaisiai,
1: gerai.
2: Ką laikome Rusija žiemai?
3: Agurkus, daržovės, marinuotės.
2: Nu jau pasakėte agurkus, tai agurkus ir fiksuoju kaip pirmą atsakymą. Ir trečias, populiari automobilio spalva.
3: Juoda.
2: Gerai. Man būtų iš karto, žinok, pilka. Man kažkada ta reklama labai didelį įtaką padarė ir įstrigo ilgam.
1: Jo, dėl pilkumų jo, nesiginčičiau. Gerai, bet tai čia
2: labai daug,
1: jūsų svarbiausias, aišku, pasirinkimas. Gerai, tai dabar perbėkim per tos klausimus dar kartą ir dabar jau su abiejų jūsų atsakymais.
2: Kas nokstant keičia spalvą, jūsgi pasirinkot, kad tai

0: yra vaisiai, ką pasakė Artūras?
1: Pomidoras.
2: Pomidoras.
0: Pomidoras irgi vaisius, bet vis tiek kažkaip nelabai turbūt įmanoma čia pritempt, kad vienas ir tas pats atsakymas. Tai kol kas turi šansą du taškus pelnyt. Žiūrim, ar tiesimės prie to tikslo. Ką laikom Rusija žiemai, sakot, agurkus. Ką sakė jūsų kolega?
1: Daržovės.
0: Nu, vėl klausyk tas pats apie tą patį. Tai vaisiai pomidoras, tai daržovės agurkai. Nu, bent tą vieną paskutinį. Nu, bet pabandom vis tiek tą paskutinį kažkaip gal pačiupt. Populiari automobilio spalva. Jūs šovėt juodą. Ką mums prieš tai pasakė Artūras?
1: Juoda.
2: Ačiū Dievui.
0: Nu,
2: Artūras sako, blemba ir vėl. Aš taip įsivaizduoju. Blemba ir vėl tas vienas. Niekaip. Gerai. Audriau, džiaugiamės su jūsų laimėta dovana. Jūsų namus jau keliaus nuo šios dienos stalo žaidimas ant liežuvio galo. Lygiai tie pat, tokie pat sveikinimai skrieja ir jūsų komandos draugų Artūrui. Irgi tokia pat dovana. Linkim tamstai gero pirmadienio.
3: Ačiū, jums taip pat.
2: Iki, judam į priekį.
0: Tikiuosi, kad buvo aktyvus, tokie energingi.
2: Jo, geri, man patinka.

0: Afrika. Mano anūkas žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Rugsėjais varžtų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė. Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
12: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
13: Kavutės?
14: Jo, jau koks 5 padelis šiandien.
13: Nemažai.
14: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
13: Mano tai tik antras šiandien.
15: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
16: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Žiniškių LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Na ką, grįžtame pas jūs ir padėkoti už draugystę šio ryto ir dar jūsų laiškus permesti. Nebe tik tai tyliai, bet ir garsiai yra tų variantų. Mes, priminsiu, kalbame su Vaida šį rytą apie keistas kolekcijas. Galbūt ir nekeistas, bet tiesiog, na, kažką renkate savo norų, galbūt kažkas verčia rinkti, gal netyčia tai vyksta, na, visokiausi variantai manomi. Ačiū Roku Jan, o mes su Vaida tarsim dabar savo žodį.
1: Čia geras rytas.
2: Labai smagu, kai toks dialogas užsimes gažnai tarp mūsų, nes Tomas iš pradžių parašė, kad žetonų kolekcija turi sukaupęs, aš sakau, nu bet tai, o žmogus kantriai, žinai, virš tūkstančio žetonų, tai čia kiek reikėjo susipažinti su kasininkėm prašytų žetonų. Tai žino, kad rašė, ne, sako, nereikia nieko prašyti, tiesiog reikia tikoti, kur būna tos spintelės daiktam pasidėti parduotuvėse arba vežimėliai, sako, ten būna žmonės pamiršta, nu tiesiog, žinai, pasinaudoja ir palieka, tai jisai tokiu būdu susirinkęs jau virš tūkstančio.
0: Nu tai jeigu bus įsekama, žinokit, kad tai gali būti jis.
2: Nes žetonų vagis, nevagis. Sako, šitie žetoną tikrai, žinai, paliko.
0: Žiūrėkit, apie kolekcijas jūsų, sveiki. Aš kolekcionuoju, čia Žimantė parašė, akreditacijas iš renginių, konferencijų, savanorysčių dalyvavimo. Dar turiu pakabą marškinėlių iš įvairių savanorysčių, bet čia jau kaip ir neplanuotai paslėptas spintoj.
2: O tie marškinėliai įvairūs, žinai, reklaminiai, tai pas man yra grybavimo marškinėliai. Aš turiu taip pat atskirą spintą, kur grybavimo marškinėliai. Dar aušros žinutė, kad gimusi kiaulės metais, tai renka paršelių figūrėlės, taupyklės ir taip toliau. Ir sukaupus irgi dėmesio virš 1500. Oh my god, kur tiek sukišt?
0: Mes dar prisiminkime, tu gi atsimeni čia to, nu, balaus atsiradimo istorijos, ar ne, kai čia pradėjo važiuoti į Lietuvą 93 gal pirmieji jau tos, nu jau ten visi nesakysiu. Taigi buvo didi mada rinkti skarbonkės, skardinės, nepameni.
2: Ir etiketės. Čia tie, kas vietos rinko skardinės, tie, kas neturi vietos, rinko etiketės.
0: Čia buvo žiaurus vajus. Gerai, dabar taip, aš kolekcionuoju alaus bokalus, turiu virš 50. Na, viskas kaip ir okėti kažką apie vietą galvoju. Jeigu žmogus laimingas ir turi vietos, tuomet sėkmės. Kadaise kolekcionavau degtukų dėžutės, rašo Audrius, turėjau nemažai, na, iš senų laikų su įvairiausiais gyvūnais, pastatais. Ir dar vieną turiu, va, nežinau, ar neskaitėm turbūt, apie cukraus pakelius. Irgi tu eini kavinę, tau duoda cukraus pakelį. Nu, visuomet bus originalu, greičiausiai nebus tas pats. Tai šiai dienai turiu 863 vienetus iš įvairių šalių. Parsivežu pati ir parveža draugai iš įvairių kelionių.
2: Nu ir finalinė aš Arijaus būtinai noriu paskaityti. Rašo, turiu kolekciją varžtų, metalo gabalų visokių. Kiekvieną kartą po darbų grįžtu į kambarį, vonios kambarį, dedant plaut kelnes, visada iš kišenio ant skalbimo mašinos prikraunu metalo ir paskui jį vėl išnešu į garažą. Tai tokia kolekcija, žinai, kur ratu sukasi. Garažas, jo, namai garažas.
0: Jeigu visko mes neperskaitėm, nepykit, laida kaip ir į pabaigėlę, Vaida irgi griūna nuo kėdės, žodžiu, čia visokiausių variantų vyksta. Ačiū visiems, linkime gero ryto, nenugriūkit nuo kėdžių, kad viskas būtų ok. Ir mes susigirdėsime rytoj pusę septintos greičiausiai.
2: Ate.
0: Iki.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldurojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Auto internetas.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
8: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
9: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
8: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
10: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
8: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

Afrika. Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Pagrindinė karo su Ukraina priežastis yra pats jį pradėjęs Rusijos vadas Putinas, primena gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Savo komentare socialiniuose tinkluose jis atkreipė dėmesį, kad po jungtinių valstybių pasiuntinių savaitgalių vizitų į Maskvą ir Kyjivą, Kremliaus vadas vėl kartoja savo teiginius, neva karo užbaigti būtina pašalinti pagrindinės karo priežastis. Pasak Kubiliaus, iš tiesų tai yra būtent Putino sprendimai 2014-aisiais okupuoti Ukrainos Krymą ir 2022-aisiais surengti plataus masto invaziją. Bendrovė ESO nuo šios dienos pradeda mokėti kompensacijas klientams pateikusiems paraiškas dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, jei be elektros teko būti iki 13 parų iki 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Iki vakar buvo gauta per 4 tūkstančius prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Bendra suma apie 700 tūkstančių eurų tikė jį gali aukti. Be to, jis automatiškai be jokių prašymų mokės įstatymuose numatytą išmoką skaičiuojama, jei gyventojas neturėjo elektros energijos ilgiau nei 3 paras. Pirminiais duomenimis tam reikės maždaug 6 milijonų eurų. Elektros šalyje šįryt vis dar neturėjo apie 1200 vartotojų, iš jų maždaug ketvirtadalis yra negyvenami objektai. Naujovė profesinėse mokyklose pirmą kartą, kol kas 3 iš jų, pradėjo rengti profesijos mokytojus. Šią augdymo programą jau pasirinko 125 pirmakursiai. Anot švietimo ministerijos, čia bus rengiami specialistai, kurie ateityje šiuose augdymo įsteigose vykdys teorinį ir praktinį profesinį mokymą, tam parinks mokymo turinį, medžiagą ir priemonės. Į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ir jau dirbančių pedagogų, juolab kad nuo kitų mokslo metų bus privaloma įgyti profesijos mokytojo kvalifikaciją. Tam bus galima padaryti per 4 metus nuo darbo pradžios. Iš viso į profesinės mokyklas šiemet per pagrindinį ir papildomą vasaros priėmimus įstojo kiek daugiau nei 18 tūkstančių žmonių. Priėmimas į profesinės mokyklas vyks ir žiemą. Savaitės viduryje vyks didžiausias technologijų bendrovės Apple metų renginys. Išsamiau apie jį Evelina Želvytė.
1: Ateinantį trečiadienį bendrovė ketina pristatyti atnaujintus telefonus, kompiuterius, ausinukus, išmaniuosius laikrodžius. Jau dabar aišku, kad didžiausia naujovė – pirmasis sulankstomas Apple telefonas iPhone Ultra. Jis turės 2 ekranus ir 4 kameras. Žadama, kad naujieji telefonai parduotuvių lentynose atsiras iki metų pabaigos, o jų kaina prasidės nuo 2200 eurų. Apple pastaraisiais metais buvo kritikuojama dėl to, kad jos kasmet išleidžiami išmanieji retai pasiūlydavo kažką naujo, o kaino ženkliai išaugdavo. Tačiau metė naujovė, manoma, sulauks gerokai daugiau dėmesio.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu yra apie 13-14 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Labas rytas, labas rytas, labas vėlyvas pirmadienio rytas, sakau kiekvienam šiuo metu girdinčiam mano balsą radio centro klausančiam. Sveiki tie, kurie rytą pradėjote kartu su Simu ir Vaida. Nebijoju, kad jeigu su jais būdote ryte, tai tikrai nuotaika turi lydėti nuostabi. Sveiki tie, kurie tik dabar jungiate radio centrą. Mėlėjai, sveikinuosi su jumis aš Eglė ir iš karto noriu pranešti fantastišką žinę, kad pagaliau į eterį sugrįžo žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Žaidimas, kurio metu jūs, klausydami radio centro, galite į savo kišenę tikrai lengva ranka įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Šis žaidimas tęsis tikrai netrumpai, džiugins mūsų klausytojus, o mes džiaugsimės girdėdami mūsų klausytojų laimės šūksnius. Taigi, pagaliau šis žaidimas ir vėl radio centro eteryje, likite su manimi ir visai netrukus sugrįšiu priminti taisyklės, jeigu tyčia kas nors jas primiršo.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Taip.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taigi, žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt radio centro eterį sugrįžo ir neš tikrai ne tik tai pinigus į mūsų klausytojų kišenes, bet ir neš labai daug laimės į radio centro eterį. Noriu lengvai priminti jums taisykles. Kviečiame kiekvieną iš jūsų atidžiai klausyti radio centro ir gaudyti savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę mūsų savaitės atlikėja yra Jessica Shy. Jeigu tik išgirstate, skambant 2 arba 3 iš eilės jos dainas, iš karto dar tam dainom skambant imkite telefonus ir registruokite į žaidimą, siųskite žinutės numeriu 0662286288 ir rašydami savo vardą ir skaičių 3. O tuomet niekur toli telefonų nepadėkite ir laukite radio centro skambučio. Jeigu netyčia sugalvosit nubėgti į tūliką ar kur nors išgerti kavytės, telefoną turėkite su savimi, nes pražiopsoja mūsų skambutį, sudeginsite ir savo laimėjimą. Na, o jeigu atsiliepsite, tai tuomet sulauksite ir žinios, kad į jūsų kišenę pinigai įkrito. 2 iš eilės skambančios dainos jums gali atnešti 100 eurų laimėjimą, 3 iš eilės visus 500. Nepamirškite tik tai, kad šiame žaidime dalyvauti gali tie žmonės, kuriems jau yra 18 metų. Na, o jeigu norite detaliau susipažinti su žaidimo taisyklėmis, visuomet jas galite rasti mūsų interneto namuose rc.lt. Tai bičiuliai, laukiame, kada eteryje pasirodys Jessica Shy dainos, o tuomet labai tikiuosi, kad su kažkuo susiskambinsim.
2: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
3: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas – greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlį, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose netrukus skambės daugiau nei 3 pažįstami vyriški balsai. Kviečiu prisiminti dainas, tapusias jūsų mėgstamiausiamis 2003-ųjų 37 metų savaitę. Klausytojai gausiausiai balsavo, kad reitingo LT top 20 viršūnėje skambėtų šios 3 populiariausios dainos. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje per 5 vietas aukštyn kilęs Andrius Mamontovas su daina Ten, kur laukia naktis. Kartu su Andriumi aukštyn kilo ir grupė Bavarija. Jie beje ilgą laiką buvo LT top 20 lyderiai su kūriniu Kažkam čia pragaras, kažkam...
2: Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus, tautam baro šėlsta atsistojus.
1: Ir į populiariausios lietuviškos dainos poziciją sugrįžo vienas gražiausių Stano sukurtų kūrinių. Čia Delfinu apie ją.
0: Radio centro laiko mašina. Kas

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Apeliacinis teismas dar kartą atvertė bankrutavusio banko Snoras turto iššvaistymo bylą. Šiandien toliau apklausimas buvęs banko vadovas Vladimiras Antonovas. Jis birželio pabaigoje pripažino kaltę dėl visų nusikaltimų, kuriuos jam pripažino pirmos instancijos teismas, ir paprašė leisti pradėti atlikti kalėjimo bausmę, nelaukiant, kol įsiteisės teismų nuosprendis. Mirtina avarija Vievyje. Automobilis vakar partrenkė staiga į kelią išėjusią 83 metų seniorę. Ji išvežta į ligoninę, bet ten išgelbėti gyvybės nepavyko. Automobilį vairavo 35 moteris. Panevėžyje atidarytas dronų valdymo mokymų centras. Pasak savivaldybės, ten per metus planuojama apmokyti apie 300 mokinių. Anksčiau tokie centrai atidaryti Jonavoje, Tauragėje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Plungėje ir Ukmergėje. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Panevėžį. Kol kas tiek, išsamios žinios 11.
1: Orus pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Na ir žiūrime, kasgi su tais orais darosi Lietuvoje. Panašu, kad kol kas dienos nusimato visai neprastos. Šiandien pirmainis bus debesuotas su pragedruliais, popiet iš tokių tankesnių debesų. Gali trumpai ir negausiai palyginti.

valdymas, galimybė integruotis su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servisas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu,

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
5: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
4: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
6: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
4: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje. Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
10: It'll kill me.
9: Kinuose nuo rugsėjo 11.

0: Kartais siaubas gimsta namuose.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje

Vakar turėjau progą sudalyvauti Color Run bėgime. Kaip buvo smagu, kaip buvo faina, kiek buvo daug spalvų ir kiek daug buvo beprotiškai laimingų žmonių. Tai noriu linkėjimus perduoti visiems bėgusiems, visiems spalvotiems ir linksmiems žmonėms. Na ir žinoma, dar pasižiūrėjau, kad šiandien yra pasaulyje minima buriuotojų diena. Tai, o vaikyt, mano aplinkoje buriuotojų yra beprotiškai daug, todėl kiekvienam taip pat noriu linkėjimus nusiųsti. Norisi linkėti vėjo ir tikrai labai malonių bangų bei kiek įmanoma lengvesnių plaukimų. Tiek mano linkėjimų kol kas, na, o jūs kviečiu taip pat naudotis radio centro balsučių liniją ir siųsti savuosius linkėjimus, kam tik tai norite, kokiom tik tai norite, progom, arba tiesiog be progos, jeigu norit kažką gražaus pasakyti, taip pat galite balso žinutę mums atsiųsti. Jas labai patogu siųsti per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt. Ir tikrai galiu pažadėti, kad vos tik tai gavusi jūsų balso žinutės, iš karto leisiu joms nuskambėti čia, radio centro eteryje.

0: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
1: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
2: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
9: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkius ir blys robotas plauna grindis?
8: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
10: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
8: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba šio popietė susitiks aptarti šią savaitę prasidedančios parlamento rudens sesijos darbus. Vien vyriausybė į programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus prioritetas teikiamas saugumui, šeimoms ir socialiniai geroviai. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją ketvirtadienį ir truks iki kalėdų. Regioninės kibernetinės gynybos centras plečia tarptautinį bendradarbiavimą ir tampa tarptautine kibernetinių grėsmių analizės platforma. Joje susijungs trys pagrindinės veiklos kryptis – kibernetinių grėsmių analizė, aktyviai jų paieška bei tyrimai, aiškina krašto apsaugos ministerija. Minėtas centras šalyje veikia jau 6 metus. Per tą laiką sukaupta patirtis, sukurta pasitikėjimų grįsta tarptautinė partnerystė. Savo ruoštu pažymi kibernetinio saugumo centro vadovai. Ateityje anot ministerijos planuojama, kad į visas veiklas bus aktyviau įtraukiama užsienio ekspertinės organizacijos bei rotacinių principų platformoje dirbantys šalių kibernetinio saugumo specialistai. O Panevėžyje atidarytas naujas dronų mokymo centras. Čia jaunimas galės išmokti, valdyti, konstruoti ir programuoti bepiločius orlaivius, sako savivaldybė. Panevėžio regioninėme STEAM atviros prieigos centre įkurtoje erdvėje per metus planuojama apmokyti apie 300 jaunuolių. Tokie dronų mokymai taip pat vyksta Jonavoje, Tauragėje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Plungėje ir Ukmergėje. Europos centrinis bankas šią savaitę turėtų vėl padidinti palūkanų normas, nebejoja finansų ekspertai. Anot jų, tą lems artimuosiuose rytuose vis atsinaujinančios kovos ir dėl to brangstantys energijos ištekliai. Dėl to kyla grėsmė dar spartėti infliacijai. Nuo energijos išteklių importo labai priklausomojo 21 šalį vienijančioje eurozonoje infliacija rugpjūtį pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį – 3,3%. Tai gerokai viršė Europos banko užsibrėžta 2% ribą. Tad, pasak ekonomistų, šį ketvirtadienį palūkanų norma greičiausiai bus padidinta antrą kartą šiemet nuo 2,25 iki 2,5%. Baigiantis maudynių sezonui, pajūrio gelbėtojai sako, kad darbo šiemet netrūko. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Jau nuo rugsėjo pradžios prie jūros budi mažiau gelbėtojų. Kuršių nerijoje jie darbo oficialiai baigė šiandien, Palankoje ir Klaipėdoje po savaitės. Gelbėtojai pažymi, kad ši vasara buvo sudėtinga. Nemažą laiko dalį dėl vėjuotų orų buvo iškeltos raudonos ir geltonos vėliavos, perspėjančios apie pavojingas sąlygas jūroje. Kuršių nerijoje rugpjūčio pradžioje nuskendo per raudoną vėliavą maudėsis 30 metis. Dar 10 žmonių vasarą buvo išgelbėta. Palangoje taip pat rugpjūtį nuskendo vienas žmogus. Klaipėdoje skenduolių nebuvo, 5 žmonės pavyko išgelbėti, dar 7 teko padėti išplaukti į krantą. Netrūko darbo ir ant kranto. Gelbėtojams teko ieškoti pasiklydusių vaikų, suteikti pirmąją pagalbą su negalavusiems vasarotojams.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palinos. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu yra apie 13-14 laipsnių, pajūryje 17 šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt
3: 11 valandų Lietuvoje, labas dar kartelį kiekvienam laiką leidžiančiam kartu su radio centru. Su jumis sveikinuose Šeglė ir primenu, kad šiandien yra tikrai labai ypatinga diena, nes radio centro eteris sugrįžo žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Žaidimas, kurio metu, klausydami radio centro, jūs į savo kišenę galite įsidėti 100 arba visus 500 eurų. Jums reikia atidžiai mūsų klausyti ir gaudyti savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę tai yra Jessica Shy, vos tik tai išgirdę 2 arba 3 iš eilės. Jos dainas radio centro eteryje. Iš karto registruokitės į žaidimą, siųskite žinutės numeriu 06-628-6288, rašykite savo vardą ir skaičių 3, o tuomet telefoną šalia turėkite ir radio centro skambučio laukite. Nes jeigu jūs to skambučio sulauksit, sulauksit ir fantastiškos žinios, kad į jūsų kišenę pinigai ėmė ir įkrito. Neblaga būtų ta žinelė, ar ne? Tai bičiuliai, 3-2-1, keliaujame toliau ir laukiame, kada eteryje pasirodys Jessica Shy dainos.
4: Radio centro, tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Miley Cyrus pradeda naują muzikinę etapą ir nuo šiol prisistato tiesiog vardu. Taigi Miley pristato pirmąjį singlą iš rugsėjo 18 pasirodysiančią naują albumą. Tiek albumas, tiek daina vadinasi Bass Persuade. Pažadu, kad girdėsit Lady Gagos, net Madonos įtakos, bet jums patiks. Daug sintezatorių, šokių muzikos ritmų ir ne tik girdima, bet ir jaučiama Miley energija. Etrija Bass Persuade.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: dėka.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
2: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
3: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi.
12: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
9: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
13: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
14: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar

0: 5G neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau teledu.lt. Teledu. Ką mokėti daugiau?
1: Hei, hei! Čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Istorinė akimirka, bičiuliai, istorinė akimirka, žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt sugrįžo į radio centro eterį ir aš dabar skambinu pirmajam žmogui, kuris turi pralaužti ledus. Aš skambinu pranešti tam žmogui žinę, kad jis pagavo 2 žėlės skambančias Jessica Shy dainas ir kad 100 eurų krenta į to žmogaus kišenę. Belieka tik tai tikėtis, kad man bus atsiliepta, nes būtų tikrai neprastas bairis, ane, jeigu pirmas skambutis būtų pražiopsotas.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar aš su Simonu kalbu?
2: Taip.
1: Simonai, labai malonu, jums skambina Eglė iš radio centro.
2: Sveiki.
1: Simonai, skambinu jums pranešti žinę, kad jūs ką tik pagavote 2 šeilės skambančias Jessica Shy dainas ir tampate istoriniu mūsų klausytoju, nes esate pirmasis, sugrįžus žaidimui 3 iš eilės su SMS pinigai.lt į radio centro eterį, kuris sulaukė žinios, kad į kišenę įkrito 100 eurų.
2: Nu, tai labai džiugu.
1: Aš labai džiugu, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
2: Džiugu, džiugu.
1: Ar kaip džiugu, parodykit kaip džiugu.
2: Nu taip, visai neblogai.
1: Ok, tai vyriškai kukliai džiugu. Tai gerai, smagu labai, Simonai, sveikinu jūs. Ar turite kažkokią mintį, kur tą 100 eurų išleisit laimėtą?
2: Sugalvosim, ar nežinau.
1: Aš tuomet linkiu jums, kad sugalvotumėte tikrai kažką labai labai smagaus ir kad tikrai palepintumėte save tuo laimėtų šimtuku. Ir ačiū jums, kad mūsų klausot ir kad žaidžiat mūsų žaidimuose.
2: Labai malonu, dėkui.
1: Tvarkoj, visai, iki. Simas tikrai labai kažkaip susikaustė žmogus, na bet ką padarysi, tikrai vyrai būna taip kiek kukliau kartais priima šitą žinę, bet Simonas yra pirmas žmogus, kuriam į kišenę 100 eurų ėmė ir įkrito. Ir žinoma, noriu priminti kiekvienam iš jūsų, kad pirmąjį kreditą jūs galite pasiimti visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, ne tik 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiima 200, gražina 200, pasiima 1000, gražina 1000, jokių paslėptų sąlygų. Pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Ta.

Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Praėjus dviem savaitėms po šalį nusiaubusios audros, ESO pradeda mokėti kompensacijas už tiesioginius nuostolius. Išmokos sieks iki 660 eurų. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama vyriausybė pirmuoju išvažiuojamuoju vizitu lankysis Klaipėdoje. Rytoj ir poryt ten su savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovais žadama aptarti pajūrio regiono aktualijas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ketina telefonu pasikalbėti su Rusijos diktatoriumi Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu. Savaitgalį Trumpo pasiuntiniai lankėsi Maskvoje ir Kyjive. Po vizitų pranešta esą siekiant taikos, Ukraina ir Rusija privalės daryti kompromisus. Įsiveržus Indonezijos Anak Krakatau ugnikalniui uždaryti sostinės Džakartos ir dar trys kiti.

tai palyti, tačiau temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Tai ta šilumėlė tikrai galėsime pasimėgauti. Nuo šiuo metu Vilniaus radio centro studijos lango temperatūra kyla, jau turime 17 laipsnių šilumos. Orams atvėsus vis daugiau laiko praleidžiame namuose. Kad juose būtų gera kvepuoti, pasirūpinkite rekuperatoriaus filtrais. Clean Filter siūlo platų kokybiškų filtrų pasirinkimą. Apsilankykite elektroninėje parduotuvėje cleanfilter.lt, įveskite kodą ORAI10 ir gaukite 10% nuolaidą rekuperatoriaus filtrams.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era.
5: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
4: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: internetas.
1: Nauja žemesnė kaina - daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žiniai skeletai ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Mūsų klausytoja Rugilė puikiai pradėjo savo dienos rytą, nes prabudusi jungiasi radio centro gero ryto laidą ir tai pasikūrinėjo gerą nuotaiką, su gera muzika, su įdomiam istorijom ir spėjo sudalyvauti muzikinėme žaidime Duok 5. Labai man jis patinka, jame yra pateikiamos 5 žinomo dainų ištraukos, na ir per tam tikrą laiką reikia įvardinti, kas gi tas dainas atlieka. Lyg ir atrodė, kad gal Rugilė nesuspės, bet vis tik pavyko.
1: Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar?
2: Jurga Šadekytė.
3: Teisingai.
2: Justinas Jarutis.
3: Teisingai. Paskutinis.
2: Oh,
3: paskutinis.
4: Mobi. Mes turėjom čia techninį šiokį tokį mažytį broką.
3: Nu ne ir... broką, čia Simas sugrybavo, čia broko vardas yra, jo, nu buvo iš tikrųjų.
4: Ir mes, nu, pripažinkim, kad kokią sekundę suėdė nu, tas jau, brokas, jau, tai jau. Jūs tikrai spėjot, juo labiau, kad tas jūsų atsakymas Mobi į galvą atėjo ir į eterį, tebeskambant tam finalo džžžt. Skambučiui. Tai, žiūrėkit, Rugilė, nu jūs esate tikrai verta šitų 50 eurų.
0: Simo padaryta nedidelė klaidelė, leido Rugilį laimėti dar kelias sekundes ir taip nutiko, kad Rugilį įkrito piniginis prizas į kišenę. Jūs irgi noriu pakviesti savo darbo dienos rytą pradėt kartu su geru rytu. Mano kolegos jūsų laukia atryje nuo pat pusės 7. Bandykite ir jūs laimę jų žaidimuose, jeigu ir jums pavyks, dar ir pinigų į kišenę įsidėsite ir tai tikrai leis labai gerai nusiteikus į naują darbo dieną keliauti. O šiaip, jeigu dar labai norisi tų pinigų į kišenę įsidėti, nepamirškite, kad nuo šiandien startavo ir vėl radio centro eteryje žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurio metu kviečiame jūs gaudyti mūsų savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę tai yra Jessica Shy. Joms skambant eteryje registruotis į žaidimą ir sulaukus radio centro skambučio garsiai iš laimės šūkauti, nes sulaukęs skambučio gali sulaukti ir žinios, kad jūsų kišenį krito 100, o gal net ir visi 500 eurų.

0: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
4: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą. Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
7: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
8: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
9: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį, Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Šalyje vidurdienis. 20 dūmų su šalies technologijų įmonėje dirbę Baltarusijai paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui, praneša Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, asmenys įsiųsti iš šalies su draudimu sugrįžti, taip pat jiems 5 metus draudžiama atvykti į Šengeno erdvę. Iš Lietuvos įsiųsti asmenys dirbo įmonėje, kuri įsitraukė Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą taip pat nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Vašingtono pasiuntiniai šį kartą atvežė į Kijevą naujų veiksmingesnių nei anksčiau pasiūlymų dėl karo su Rusija užbaigimo, sako Ukrainos prezidento administracijos atstovai. Vis tik prieš tai pats Volodymyras Zelenskis pareiškė, jog karas tikriausiai tęsis ir žiemą. Pasak Zelenskio apskritai susitikimas su Vašingtono derybininkais Jaredu Kušneriu ir Stivu Vitkofu vertinamas teigiamai, nors bent kiek apčiuopiamo proveržių rekis neįvyko. Kijevas vylėsi, kad su amerikiečių ir Europos parama pavyks pasiekti susitarimą siekiant užbaigti Rusijos pradėtą karą. Prieš tai Jungtinių valstijų atstovai 8 kartą šio karo metu lankėsi Maskvoje ir susitiko su Kremliaus diktatoriumi Vladimiru Putinu. Kaip skelbiama, Donaldas Trumpas, išklausęs savo pasiuntinių ataskaitos, turėtų telefonu pasikalbėti. Pirmiausiai su Putinu, vėliau su Zelenskiu. Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai, kaip ir prognozavo apklausos, turi didelę persvarą regioniniuose rinkimuose rytinėje Saksonijos Anhalto žemėje. Pirminiais duomenimis ji laimėjo apie 44% balsų ir daugiau nei dvigubai lenkė antroje vietoje likusius centro dešiniuosius. Kraštutinė politinė jėga rinkimus Vokietijoje laimė pirmą kartą po antrojo pasaulinio karo. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams, pateikusiems paraiškas dėl tiesioginių nutrūkusio elektros tiekimo sukeltų nuostolių. Iki vakar buvo gauta per 4 000 prašymų atlyginti žalą dėl sugedusių produktų, generatorių nuomos ir panašiai. Bendra suma maždaug 700 000 eurų. Be to, ESO automatiškai be jokių prašymų mokės įstatymuose numatytą išmoką. Skaičiuojama, jei gyventojas neturėjo elektros ilgiau nei 3 paras. Profesinio mokymo įstaigose šį rudenį mokslus pradėjo 18 200 naujų mokinių. Dar 1600 jaunuolių pasirinktos profesijos mokysis, būdami gimnazistais. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Švietimo mokslo ir sporto ministerijos duomenimis daugiausia mokinių pasirinko transporto priemonių remontininko, elektriko, virėjo, suvirintojo, apdailininko profesijas. Taip pat populiarios paramediko, kirpėjo, masažuotojo. Gimnazistai dažniausiai renkasi su maisto gamyba susijusių profesijų modulius. Daugiausia naujų mokinių šį rudenį sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras. Šiemet pirmą kartą vyko priėmimas į profesijos mokytojo programą. Į ją įstojo 125 asmenys. Profesijos mokytojus rengs 3 įstaigos – po vieną Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Pietų metas Lietuvoje 12 valandų, aš Eglė sakau labas ir tradiciškai skanaus linkiu visiems pietaujantiems ir pietauti keliaujantiems ir dar kartelį primenu, kad nuo šiandien grįžo mūsų nuostabus įseterio žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, kurio metu jūs, mėlėjai, klausydami radio centro, galite labai smagiai 100 arba visais 500 eurų savo kišenės papildyti. Praėjusią valandą 100 eurų jau į vieną kišenį įkrito, tačiau tai toli gražu nereiškia, kad daugiau savaitės atlikėjos Jessica šiai dainos, eterija neskambės. Gaudykite jas ir toliau, vos tik tai išgirdę skambant 2 arba 3 iš eilės. Nepamirškite į žaidimą registruotis, siūsti žinučius su savo vardu ir skaičiumi 3, o tuomet jau laukti radio centro skambučio ir sulaukus svarbiausia atsiliepti. Jeigu neatsiliepsite, jūsų laimėjimas išgaruos. Na, o atsiliepus, sulauksite puikios žinios, kad kišenė tapo šiek tiek pilnesnė.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: rekomenduoju. Dienos rekomendacija.
1: Baigėsi tas laikas, kai visi dalinosi cukinijomis, prasideda koks laikas, kai visi dalinosi obuoliais, kur be nuvažiuosi, labai dažnai viskas nors paklausia, o gal obuoliukų reikėtų? Visai neseniai buvome pas savo mokytojo sodyboje ir ten visi gavome obuoliukų, taip pat mano kaimynė irgi atnešė man čia prieš porą dienų obuolių visą didžiulį maišą, tiesa beprotiškai skanių, na ir tuomet jau reikia galvoti, kągi čia su tais obuoliais daryti. Man labai patinka obuolių pyragas, aš mėgstu išsikept obuolių pyrago, tada dar į karštą valgyti su vaniliniais ledais, kažkokia pasaka. Ir jeigu jūs mėgstate taip pat pasigaminti kokio obuolių pyragą ar kokio obuolių uogienę, pavyzdžiui, tai išbandykite tokią labai nedidelę gudrybę, įberkite mažą žiupsnelį druskos ir įlašinkit kelis lašiukus citrinos sulčių. Druska sušvelnins rūgštumą ir išryškins natūralų obuolių saldumą. Todėl pyragui reikės kur kas mažiau cukraus ir skonis taps daug sodresnis ir daug gilesnis. Tai jeigu turite krūvą obuolių namuose, galite pasiplanuoti, kurį vakarą išsikepti skaniausią obuolių pyragą ir pasilepinti juo, žinoma, dar į lėkštę įsidėjus ir skanių vaniliniu ledu. Net pati užsimaniau dabar to pyragą.

0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: O jeigu šį sezoną, kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus. Daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125. Vilnius.
6: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
9: Vilnius laukiasi?
10: Ką? Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi.
12: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
9: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
9: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
8: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
8: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
8: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Nuo šiandienos radio centro eteris sugrįžo žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt. Žaidimas, kuris atneša mūsų klausytojams ne tik tai pinigus į kišenės, bet ir tikrai labai daug laimės. Nėra sudėtinga tos pinigus laimėti, tai reikia atidžiai radio centro klausyti, gaudyti savaitės atlikėjų dainas, į žaidimą registruotis toms dainoms skambant ir, žinoma, atsiliepti, kuomet jau radio centras mėgina su jumis susisiekti. Šiandien pirmasis žmogus sugrįžus žaidimui į eterį buvo Simonas, kuris sulaukė to laimingo skambučio. Simonai, labai malonu, jums skambina Eglė iš radio centro.
2: Sveiki.
1: Simonai, skambinu jums pranešti žinę, kad jūs ką tik pagavote 2 šeilės skambančias Jessica šiai dainas ir tampate istoriniu mūsų klausytoju, nes esate pirmasis, sugrįžus žaidimui 3 iš šeilės su SMS pinigai.lt į radio centro eterį, kuris sulaukė žinios, kad į kišenę įkrito 100 eurų.
2: Nu, labai džiugu.
1: Aš labai džiugos, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
2: Džiugu, džiugu.
1: Ar kaip džiugu, parodykit kaip džiugu.
2: Nu taip, visai neblogai.
1: Ok, tai vyriškai kukliai džiugu. Tai gerai, smagu labai, Simonai, sveikinu jūs. Ar turite kažkokią mintį, kur tą 100 eurų išleisit laimėtą?
2: Sugalvosim, ar nežinau.
1: Na, Simonas taip tikrai labai vyriškai santūriai šitą žinę priėmė, nors aš manau, kad jį ištiko lengvas šokas ir jau tuomet, kai jis padėjo ragelį, tikrai labai labai džiaugiasi ir su visais draugais šitą džiaugsmingą akimirką dalinosi. Nebijoja, kad Simonas tikrai sugalvos, kurgi tuos laimėtus pinigus išleisti. Dar kartelį sveikinimai ir linkėjimai jam. Ir dar kartelį kreipiuosi kiekvieną iš jūsų, bičiuliai, būkite kartu su radio centru, klausykite mūsų atidžiai, gaudykite savaitės atlikėjų dainas šią savaitę. Tai yra Jessica Shy. Išgirdę 2 arba 3 iš eilės skambančias, iš karto į žaidimą registruokite, siųskite žinutes numeriu 06-628-6288 įrašydami savo vardą ir skaičių 3, o tuomet jau šalia telefonus pasidėję turėkite ir būtinai mums skambinant atsiliepkite. Neatsiliepsite, jūsų laimėjimas iš garos. Atsiliepsite, pajusite, kad kišenė tapo šiek tiek pilnesnė.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo nuostolių. Iki vakar buvo gauta per 4000 prašymų atlyginti žalą. Vienoje Berlyno elektros pastotėje kilo gaisras. Pareigūnai tiria, ar šis incidentas yra diversija. Pastaruoju metu Vokietijoje įvykdyta nemažai išpolių prieš elektros tinklus. Belgrade minio žmonių susirinko į karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvės. Būdamas 84 metų, jis mirė Hagoje atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimų žmoniškumui, įvykdytus per praėjusio amžiaus karą Bosnijoje. Kol kas tiek, įsamio žinios 13 valandą.
1: Oras pristato jau kurai maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais jūsų ramybei 5 metų garantija. Metame greitai žvilgsnį, kasgi su tais orais darosi Lietuvoje, o darosi visai geri dalykai, nes šiandien laukia dar mūsų diena tokia debesuota su pragiedruliais, po piet iš tankesnių debesų gali kažkur trumpai, tačiau tikrai negausiai palyti, nuo temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Antradienį šilumos turėsime dar daugiau. Į pajūrį gali ateiti kiek lietaus, tačiau bet kokiu atveju temperatūra rytoj kils iki 20-25 laipsnių šilumos, tai vėl galėsime bent trumpam nusimesti savo šiltus drabužius, net ir vėjas pūs iš pietų, todėl neturėtų būti labai šaltas, tai mėgaukimės tą trumpam sugrįžusią šilumą, kol ji yra.

0: Спасибо.
1: Єпараші. Поп-музикос історія. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.

0: 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologiniame siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
3: It'll kill me.
2: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent.

0: Pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storiant.com.
1: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
2: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

Iki 13 valandos laiko lieka nedaug. Aš jau savo šiandienos darbus radio centro eteryje baigiu. Prieš atsveikindamas su jumis noriu tik tai priminti, mėlėjai, kad galite kiekvienas iš jūsų pasinaudoti radio centro eteriu kaip savojų ruparų. Jums tai reikia įrašyti balso žinutes, atsiųsti jas mums per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0666286288 arba per programėlę radijas.lt ir jūsų balso žinutės iš karto atsidurs radio centro eteryje, taip kiekvienas mūsų klausantis galės jūsų balso išgirsti. Nuo balso žinutėse galite dalintis gražiausiais sveikinimais su gimtadieniais, su vardadieniais, galite siųsti linkėjimus savo draugams, bičiuliams, kolegoms, artimiesiams, galite prisipažinti meilėje, galite pasakyti ačiū kam nors. Tikrai daug gražių dalykų galite įdėti savo balso žinutės, aš tikiu, kad jos atneš šviesos, skambėdamos radio centro eteryje. Ir aš tą progą linkėjimus noriu perduoti visiems mūsų klausytojams, kurie labai apsidžiaugė šiandien, sužinoja, kad radio centro eteryje ir vėl grįžęs žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Šiame žaidime jūs galite savo kišenes papildyti 100 arba 500 eurų tiesiog klausydami radio centro ir gaudydami savaitės atlikėjų dainas. Šią savaitę mūsų savaitės atlikėja yra Jessica Shy. Tad gaudykite jos dainas, registruokitės į žaidimą, laukite radio centro skambučių ir pildykite savo kišenes ir šiaip būkite laimingi. Apkabinu šiltai kiekvieną tradiciškai atsisveikindama. Linkiu jums nuostabiai gražios likusios dienos. Likite ir toliau kartu su radio centru. Mes kaip visuomet susigirdim ryt 10 val. Ryto. Tai iki rytojaus.

0: Kavutės?
1: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
0: Nemažai.
1: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
0: Mano tai tik antra šiandien.
2: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
6: Taigi dabar su Telia Play gali viską turėti.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Telia Play Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nors dabar Disney Plus.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

0: Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gribk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.
1: Gerai dirba tie, kas moka gerai ilsėtis. O kas yra geras poilsis radio centro klausytojams?
2: Gal stebėti, kaip noksta pomidorai? Gal žiūrėti pro langą, kaip parkuojasi kaimynas? O gal ant sofos mėgautis, kaip švariai dulkių siurblys robotas plauna grindis?
1: Jau dabar rc.lt registruok savo poilsio formulę ir lauk mūsų skambučio.
3: Jei tavo istorija nuskambės radio centro eteryje, tu jau finale. O penktadienį paaiškės, kam atiteks didysis žaidimo Kercher prizas. Grindų plovimo siurblys, kuris siurbia, plauna ir džiovina.
1: Žaidimą pristato valymo įrenginių gamintojas Kercher. Nuo rugsėjo kviečiantis į naują didžiausią parduotuvę Sedulų 2A Vilniuje.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba šiuo metu susitinka aptarti šią savaitę prasidedančios parlamento rudens sesijos darbus. Vien vyriausybė į programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero Mindaugo Sinkevičiaus prioritetas teikiamas saugumui, šeimoms ir socialiniai geroviai. Seimo rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją, ketvirtadienį ir truks iki kalėdų. Europos centrinis bankas šią savaitę turėtų vėl padidinti palūkanų normas, nebejoja finansų ekspertai. Anot jų talems artimuosiuose rytuose vis atsinaujinančios kovos ir dėl to brangstantys energijos ištekliai. Dėl to kyla grėsmė dar spartėti infliacijai. Nuo energijos išteklių importo labai priklausomoje 21 šalį vienijančioje eurozonoje infliacija rugpjūtį pasiekė aukščiausią per 3 metus lygį – 3,3%. Tai gerokai virš Europos banko užsibrėžta 2 procentų riba. Tad pasak ekonomistų, šį ketvirtadienį palūkanų norma greičiausiai bus padidinta antrą kartą šiemet nuo 2,25 iki 2,5%. Dar vienas paauglių tarpusavio smurtavimo atvejis šį kart Šiauliuose. Anot žiniasklaidos savaitgalį socialiniuose tinkluose plito vaizdo įrašas, kuriame, kaip teigiama, užfiksuotas nepilnametės užpuolimas. Mergaitė mušama ir spardoma, abejingai stebint keliems asmenims. Policija renka medžiagą apie incidentą. Naujovė profesinėse mokyklose pirmą kartą, kol kas 3 iš jų pradėjo rengti profesijos mokytojus. Šią ugdymo programą jau pasirinko 125 pirmakursiai. Anot švietimo ministerijos čia bus rengiami specialistai, kurie ateityje šiuose ugdymo įstaigose vykdys teorinį ir praktinį profesinį mokymą. Į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ir jau dirbančių pedagogų, juolab kad nuo kitų mokslo metų bus privaloma įgyti profesijos mokytojo kvalifikaciją. Iš viso į profesinės mokyklas šiemet per pagrindinį ir papildomą vasaros priėmimus įstojo kiek daugiau nei 18 tūkstančių žmonių. Priėmimas į profesinės mokyklas vyks ir žiemą. Vilniečiai per 3 mėnesius išrūšiavo beveik 4 tonas aliejaus. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Naujoji maistinio aliejaus rūšiavimo sistema sostinėje pradėjo veikti birželio 1-ąją. Nuo to laiko į 196 specialius konteinerius atnešta beveik 3,9 tonų aliejaus, skelbė Vilniaus atliekų sistemos administratorius. Jo duomenimis, pašalinus vandenį, maisto likučius ir kitas priemaišas, liko 2,3 tonos sutvarkyto maistinio aliejaus. Kartu pažymima, kad trečdalyje konteinerių rasta pašalinių atliekų, tad žadama stiprinti gyventojų edukaciją. Aliejaus negalima pilti į kriauklę ar klozetą, nes tai užkemša vamzdžius. Tuo metu surinktas panaudotas aliejus gali būti naudojamas gaminant biodizeliną.
0: Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 17-22 laipsniai šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palis. Oro temperatūra naktį 8-13, pajūryje apie 15 laipsnių. Diena bus 19-24 laipsniai šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po pirmos valandos labas, mėly Radio Centro klausytojai, negaliu nepasidžiaugti, kad į eterį sugrįžo žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Taisyklės aš tuoj pat jums priminsiu, ką reikia tikrai žinoti, kad šios savaitės atlikėja yra Jessica Shai.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai taškas LT.
1: Taip džiugu, kartu su rugsėju, su nauja pradžia, su mokyklos, galbūt universiteto pradžia, galbūt persikėlimu į naują miestą, taip pat ir grįžta žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jame viskas išlieka taip pat, bet galbūt kažkam iš jūsų jis labai gerai pažįstamas, o kažkam visiškai naujas. Tai jo pagrindinis prizas yra 500 eurų ir jį gali laimėti net ne vienas, ne du, o mes net nežinome dar kiek klausytojų, todėl kad jums te reikia medžioti savaitės atlikėjos dainas. Šią savaitę tai yra nuostabioji, puikioji Jessica Shy. Ir jeigu nuskamba dvi iš eilės, galite laimėti 100 eurų, o jeigu trys, tai kaip ir minėjau, visus 500. O kągi reikės padaryti? Žinokit, beveik nieko. Tiesiog paimti savo telefoną, kuriame jau tikiuosi yra išsaugotas mūsų numeris 0662-862-888 ir šiuo numeriu siųsti SMS su skaičiumi 3, nes žaidimas vadinasi 3 iš eilės ir savo vardu. Viskas, žinutė, išsiunčiat ir tuomet laukiate skambučio. Jeigu atsiliepiat, mes jums šitą žinią pasakome, kad pinigai jūsų ir jie jau skrenda, keliauja pas jus. Visos taisyklės, kaip visuomet, išsamiai surašytos rc.lt, bet mes dar ne kartą be abejo jas priminsime.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Ta.

0: dozei. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Svajoti, strateguoti, planuoti, modeliuoti, augti, skaičiuoti, analizuoti, klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti, tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
5: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
5: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
9: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grynųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
10: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose netrukus skambės daugiau nei 3 pažįstami vyriški balsai. Kviečiu prisiminti dainas, tapusias jūsų mėgstamiausiamis 2003-ųjų 37 metų savaitę. Klausytojai gausiausiai balsavo, kad reitingo LT top 20 viršūnėje skambėtų šios 3 populiariausios dainos. Pradėkim nuo trečios vietos, kurioje per 5 vietas aukštyn kilęs Andrius Mamontovas su daina Ten, kur laukia naktis. Kartu su Andriumi aukštyn kilo ir grupė Bavarija. Jie beje ilgą laiką buvo LT top 20 lyderiai su kūriniu Kažkam čia pragaras, kažkam...
2: Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus, tautam baro šėlsta atsistojus.
1: Ir į populiariausios lietuviškos dainos poziciją sugrįžo vienas gražiausių Stano sukurtų kūrinių. Čia Delfinų apie ją.
0: Radio Centro laiko mašina.
3: Kas

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Dar vienas paauglių tarpusavio smurtavimo atvejis, šį kart Šiauliuose. Savaitgalį socialiniuose tinkluose plito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas nepilnametės mergaitės užpuolimas. Policija renka medžiagą apie incidentą. Naujovė profesinėse mokyklose trys iš jų pradėjo rengti profesijos mokytojus. Šią ugdymo programą pasirinko 125 pirmakursiai. Į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ir jau dirbančių pedagogų. Belgrade minio žmonių susirinko į karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvės. Jis mirė Hagoje atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą ir karo nusikaltimus per praėjusio amžiaus karą Bosnijoje. Kol kas tiek. Išsamio žinios 14 valandą. Rytoj trumpai palis vakariniame šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių. Radio
1: centras. Mokslas šiandien.
2: Vienas didžiausių džiaugsmų rudenį – grybauti. Visgi dalis žmonių nesiryžta leistis į šią įdomią, o vėliau ir skanę kelionę, nes mano, kad to daryti paprasčiausiai nemoka. Visgi šiuolaikinės technologijos per kelias minutės gali išmokyti visko, o telefonas miške gali praversti ne mažiau nei geras peilis ar talpus krepšys. Viena pagrindinių grybaujant praverčiančių išmaniojo funkcijų – navigacija. Telefonas mums leidžia ne tik rasti kelią iki miško, bet ir pasižymėti, kur palikome automobilį, sudaryti savotišką grybavimo žemėlapį, kur jau buvome ar kur radome įdomesnę grybų vietą. Svarbiausia iš anksto pasiruošti – parsisiųsti žemėlapius naudojimui be interneto, mat pastarojo miške gali ir nebūti. Tiesa, verta žinoti, kad pavyzdžiui Google Maps, neprisijungus prie interneto, nepalaiko pėsčiųjų navigacijos. Maršrutai be interneto ryšio veikia tik keliaujant automobiliu. Šiais laikais gausų įvairių programėlių galinčių padėti atpažinti grybus iš nuotraukų. Viena populiariausių – Picture Mushroom. Ji pagal nuotrauką pateikia galimą grybo identifikaciją, informaciją apie jo savybes, panašias rūšis bei galimus pavojus. Grybautojų bendruomenėje taip pat plačiai naudojama iNaturalist programėlė, jungianti dirbtinio intelekto atpažinimą su gamtos entuziastų ir ekspertų bendruomenės pagalba. Vartotojai gali kelti radinio nuotrauką ir sulaukti papildomų kitų naudotojų komentarų bei patikslinimų. Dar viena alternatyva yra Shroom ID. Visgi tarp visų programėlių nepameskime galvos ir patys stebėkime aplinką, o patarimų teiraukime artimųjų. Jiems beje verta pranešti, kur ir kada planuojame grybauti, kad negalėdami prisiskambinti, jie neturėtų nerimauti.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: vaikinas.
1: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
0: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.

0: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
0: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Visai neseniai klausėmės dviejų iš eilės labai puikių Jessicos Shy kūrinių. Visi kartu dainavome, o dabar metas vieną iš klausytojų nudžiuginti. Burtas lėmė, kad šį kartą skambinu Karolinai.
2: Alo.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar su Karolina kalbu?
2: Taip.
1: Aš turiu jums gerų žinių. Jūs turbūt girdėjote kažkokias dvi dainas iš eilės.
2: Taip, Jessicos Shy.
1: Viskas teisingai ir siuntėt žinutę, taip?
2: Taip.
1: Beliko tik tai sulaukti skambučio, ką jau padarėte, atsiliepėt. Taigi 100 eurų keliauja jau pas jūs.
2: Wow, kaip faina.
1: Taip kukliai. Ar tikėjotės, jūs pas mus esat istorinės akimirkos dalis, pirmoji klausytoja moteris, kuri vat pirmąją žaidimo sugrįžimo dieną laimi 100.
2: Net nesitikėjau.
1: Kur planuojate 100 išleisti?
2: Tikriausiai, nežinau, gal atliksiu kokią procedūrą, kad pagerinti savo emocinę būklę.
1: Kas tai galėtų būti?
2: Nežinau, galbūt koks veido masažas ar dar kas nors.
1: Ar kokios nors kitos kūno dalies masažas, taip?
2: Taip.
1: Aš labai džiaugiuosi galėdama jums tokį malonumą atnešti. Na ir dar klausimėlis jums. O kam pirmam dabar pasakysit, kad jums tai pasisekė?
2: Tikriausiai savo sesiai.
1: Gal jie mūsų klausosi ir jau žino. Linkėjimai sesiai, kuo vardu?
2: Kamilė.
1: Karolina, dar kartelį aš jūs sveikinu, linkiu pasidalinti kuo greičiau su artimaisiais ir to malonaus kažkokio pojūčio, tas šimtulis, kurį ir atneš.
2: Ačiū jums.
1: Šiandien tokių kuklių klausytojų diena. Pirmasis laimingasis Simonas irgi taip reagavo pakankamai santūriai. Karolina atrodė net šiek tiek išsigandusi, gal iš tikrųjų nesitikėjo, gal tiesiog toks būdas, bet kurio atveju labai džiaugiuosi, kad galės pamaloninti kažkaip save už tą 100. Na, o tai tik žaidimo pradžia. Viskas dar prieš akiją, tad siūskit, dalyvaukit, jums dar tikrai pasiseks. Ir čia niekas nesikeičia, pirmasis kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Pasiemat 200, gražinat 200, pasiemat 500, tuos pačius 500 ir gražinat ir taip iki pat 1000, jeigu jį pasiemat, gražinat lygiai 1000. Jokių paslėptų sąlygų, pirmasis kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
3: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
4: 500?
3: Taip.

0: scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras. Lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai Kakava LT.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Kadavei.

Žinys Čiulėt ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Gripk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 14 valandų. Tikrinti iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę turi visos Baltijos šalys, sako žemės ūkio ministras. Pasakė Kęstučio Mažeikos, tai būtina, norint užkirsti kelią galimam okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per šalį. Todėl, pasak ministro, kaimyninėms šalims bus siūloma taip pat tikrinti grūdų kilmę. Savo ruoštų Latvija teigia grūdų patikrą jau pradėjusi. Praėjusią savaitę Mažeika teigia, jog Rusija per Latviją gali bandyti įvežti apie 1,5 milijono tonų grūdų, dalis jų jau yra Latvijoje, o dalį esą gali būti bandoma gabenti ir per Lietuvos uostus, deklaruojant juos kaip latviškus ar europietiškus. 5 dienas truksantis Lietuvos diplomatų suvažiavimas šiandien prasidėjo Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Į sostinę sugrįžė Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų vadovai. 5 dienas diskutuos apie geopolitinę padėtį, Lietuvos interesų atstovavimą užsienyje, paramą Ukrainai, transatlantinių ryšių stiprinimą. Vienu pagrindiniu susitikimo klausimu šiemet yra pasirengimas kitų metų Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Kasmetinėme diplomatų suvažiavime šiemet lankosi Europos Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kalas. Šiuo metu Lietuva turi 44 ambasadas, 10 konsulinių įstaigų ir 8 atstovybės prie tarptautinių organizacijų.
0: Planuojama šalia naujosios Akmenės statyti sprogmenų gamybos įmonę Detona Šiaulių regiono plėtros taryba šiandien pripažino regioninės svarbos projektu. Priėmus tokį sprendimą, šiai iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklai būtina sklypą Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono. Laimėjusi regioninius rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje, Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad pradėjo derybas dėl valdančiosios daugumos formavimo. Per rinkimus šioje buvusioje komunistinėje rytinėje žemėje AFD vakar iškovojo triuškinamą pergalę, surinkusi 44% balsų, bet iki absoliučios daugumos jai pritrūko 3 mandatų. Prieš imigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios AFD kandidatas į premjero postą sakė, kad partija esą turi aišku mandatą valdyti. Kirsti ištisinės linijos, bandant aplenkti dviratininkus, leidžiama nebus, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovai prašo tokį leidimą įteisinti. Vis dėlto ministras pabrėžia, kad išimčių daryti nereikia, nes jos formuoja vairuotojų įpročius ir jie gali pradėti ir kitur elgtis netinkamai. Tuo labiau, kad pasak Taminsko prieš priešinių susidūrimų skaičius auga. Anot ministro, diskusijose su dviratininkų bendruomenė rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų pavyko. Artimiausių metų siūlomus pokyčius ketinama suderinti galutinai. Žymesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos, rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Kelios minutės po 14 valandos arba po antros, kaip jums labiau patinka. Svarbu, kad nuotaikos būtų geros ir kad sotus būtumėt ir kad po pietų pertraukos pailsėję pasiruošę kipti į antrąją darbo dienos pusę. O gal jūs dirbate tik iki pietų ir viskas jau jums darbo diena pasibaigė, bet kuriuo atveju labai džiaugiuosi, kad esate su Radio Centru. Ir skubu priminti, kad žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt sugrįžo. Šiandien yra jo pirmoji diena ir pirmoje tokia šventinė savaitė. Mes be abejo pradedame su savaitės atlikėja Jessica Shai.
4: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tai.

0: Šiandien, aišku, ir turbūt visą šią savaitę ypatingo dėmesio susilauks žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt, nes jis sugrįžo, visi labai džiaugiamės. Bet aš šiandien nukeliavau į rytą, nes visuomet mėgstu pasiklausyti, kaip klausytojams sekasi žaisti ryto žaidimuose. Tai vienas iš jų yra Duok 5, kur reikia įvardinti 5 atlikėjus, o kitas ryto dešimtukas. Kviečiu jus pažaisti sofos lygoje ryto dešimtuke. Bus 30 sekundžių, 10 klausimų. Pasižiūrėsim, kiek iš tikrųjų pavyks įveikti šiandienos klausytojai dalyviai. O raidė iš karto pasakau bus A. Važiuojam.
1: Europos šalies sostinė.
2: Amsterdamas.
3: Transporto priemonė.
2: Automobilis.
1: Daržovė.
2: Agurkas.
3: Gėlė.
2: Nežinau.
1: Kaip jūs tengiate?
3: Pagalvokit, rugsėjo pirmą, gal čia kažkaip bandykit prisiminti.
0: Jau du lys, turbūt Monikai pakišo koją, nes iš tikrųjų man tai iš karto kažkaip astras atėjo į galvą, paskui galvojo, tik dar yra lyvos, yra iš tokių populiaresnių gėlių. Nieko, Monika galės pamėginti dar kartą, jūs arba žaiskite sofos lygoje kiekvieną rytą, arba išmėginkite savo jėgas ir jeigu jums viskas pavyks, tai jūs dar ir 100 eurų galite laimėti. Priminsiu, žaidimo registracija skelbiama 7:30 kiekvieną darbo dienos rytą. Mūsų ryto laidoje geras rytas kartu su Simu ir Danielė. Tiesa, dabar ten yra Simas ir Vaida, berods artimiausių metų, bet tai nei kiek.

0: jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
1: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
2: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
4: Svajoti. Strateguoti. Planuoti. Modeliuoti. Augti. Skaičiuoti. Analizuoti. Klysti ir taisyti. Kartoti, nesustoti. Tam reikia drąsos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE. Finansavimas drąsai kuriančiai Lietuvą. Daugiau informacijos ilte.lt.

0: Būtų internetas.
1: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinį technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
4: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Pasidžiaukime visi kartu, kad žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt sugrįžo į radio centro eterį. Vieni iš jūsų gerai jau jį pažįsta ir be to laimėtojų jau yra tikrai nemažai, jau beveik 500 jūsų pasipildė savo kišenes, bet kitiems jis gali būti naujas. Tai tas taisyklės mes pakartosime, na ir aišku, kartojimas yra mokslų motina, kad viskas visiems būtų aišku, viskas šitame žaidime yra labai labai paprasta. Kiekvieną savaitę turėsime savaitės atlikėją. Šią savaitę tai yra Jessica Shai. Na ir klausotės radio centro, girdit, pradeda Jessica dainuoti. Jau žinote, kad tai jūsų šansas pasipildyti savo kišenę 100 arba 500. Jeigu nuskamba 2 iš eilės jos dainos šią savaitę, tai galite laimėti 100, kaip ir minėjau, o jeigu 3 iš eilės, tai visus 500. Kol skamba tos dainos, jums tereikia išsiųsti SMS numeriu 0666286288 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Viskas, savo darbą jau jūs padarėte. Toliau belieka laukti skambučio ir jau kai paskambiname, atsiliepkite būtinai. Ir sakome mes šitą neveltui, nes tikrai žaidimo istorija buvo ne vieną, ne du ir net ne tris kartus, kad klausytojas nepakelia ragelio ir tuomet mes negalime jam padovanoti tų pinigų. Aišku, jie niekur nedingsta, paskui kažkas kitas juos laimi, taigi nieko baisaus, bet jūsų darbas yra išsiųsti žinutę ir paskui atsiliepti. Viskas va taip paprasta, šią savaitę medžiojame Jessica Shai. Na, o jeigu norėtumėt pasikartoti, tai visos taisyklės detaliai surašytos rc.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Siekiant užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Panevėžyje atidarytas dronų mokymų centras Airtech. Lietuvoje dabar yra 7 tokie centrai, o iš viso planuojama įkurti mažiausiai 14. Juose mokymus turėtų baigti apie 7000 vaikų ir 1700 suaugusiųjų. Naujovė profesinėse mokyklose, jos pradėjo rengti profesijos mokytojus. Šią ugdymo programą pasirinko 125 pirmakursiai. Į profesijos mokytojo programą siekiama pritraukti ir jau dirbančių pedagogų. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Rytoj trumpai palis vakarinėme šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių.

0: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
1: Ir dar TV kanalus.
0: Čia su vienu planu.
1: Nu.
0: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
1: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
6: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė.

0: Bet svarbiausia.
1: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelia internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telvėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžiai. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis fik. Maksima tai, ko reikia.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik pas mus. Hadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Nepaisant to, kad šiandien tikrai visi labai džiaugiamės sugrįžusiu žaidimu, 3 išėlės su SMS pinigai.lt, tikrai yra laiko ir vietos pagroti jūsų balso žinutės. Tad jeigu norite kažkam pasiūsti linkėjimų, ką nors pasveikinti su proga, be progos, tikrai pasinaudokite šitą puikią galimybę savo gerą nuotaiką dalintis. Jūs per Viberį arba WhatsApp galite atsiųsti mums balso pranešimą, paprasčiausią balso įrašą, sakykit, kas kam kokius linkėjimus siunčia ir jie taip pat nuskambės per radio centrą. Mūsų numeris yra 0662-862-88, tikrai verta jį savo jau kažkur išsisaugoti telefone, nes ir vėl žaidžiame žaidimą, kaip minėjau, ir taip pat galima patogiai dalintis balsute. Na, o taip pat jas galima siūsti ir programėlėje Radijas LT ir mūsų puslapyje rt.lt. Be to, šiandien reikėtų pasveikinti visus panevežiečius. Šiandien yra švenčiama Panevežio diena, taip pat buriuotojų diena. Irgi mano didžiausia ir labai jau gražus tokie linkėjimai keliauja visiems, kas buriuoja. Tai labai ypatinga veikla, man teko tai daryti. Sudėtinga, bet labai, labai, labai smagu, labai rekomenduoju. Na ir taip pat, jeigu pažįstate Palmyrą kokią nors, galite ją irgi siūsti linkėjimų, nes šiandien yra jos vardas.

0: Jei kažkas namuose nori
1: žaisti online,
0: kažkas turi
2: pristatymą per Zoomą,
0: o kažkas įsijungia
3: lemiamą kėlinį
0: ir visi nori,
4: kad nestriktų.
0: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era.
7: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
12: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
11: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
13: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
14: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geram miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
15: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
16: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
17: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
18: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 15 valandų. Gynybai kitų metų valstybės biudžete turėtų būti numatyta bent 4 milijardai 900 milijonų eurų, sako prezidentas. Tai būtų 100 milijonų daugiau nei šiemet ir sudarytų maždaug 5,25% prognozuojamo šalies bendrojo vidaus produkto. Gitanas Nausėda po susitikimo su Seimo valdyba taip pat atkreipė dėmesį, kad šiemet gynybai Lietuva skiria 5,38% BVP, bet daugelis kitų valstybių, kalbėdamas apie savo krašto gynybos išlaidas, prideda ir vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Skaičiuojant tokiu būdu, pasak šalies vadovo, turėtume pridėti dar apie 1,5%, kas jau sudarytų apie 7% BVP. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrą šių metų ketvirtį palyginti su pirmoju augo 1,7% skelbė Eurostatas. Tai buvo vienas sparčiausių ekonomikos augimo tempų Europos Sąjungoje. Sparčiau už Lietuvą ekonomika augo tik Airijoje ir Slovenijoje. 22 šalies technologijų įmonėje dirbę Baltarusiai paskelbti grėsme nacionaliniam saugumui skelbė Valstybės saugumo departamentas. Jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti, asmenys išsiųsti į šalies su draudimu grįžti, taip pat jiems draudžiama atvykti į Šengeno erdvę 5 metus. Iš Lietuvos išsiųsti asmenys dirbo įmonėje, kuri įsitraukė Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projektą ir sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Per tyrimą nustatyta, kad įmonė slėpė ryšius su Rusijos ir Baltarusijos karine pramone. Vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas smurtas prieš nepilnametę išplito socialinėme tinkle, Šiaulių apskrities policija praneša dėl šio įvykio iki teisminio tyrimo nepradėjusi. Ano teisėsaugos taip nuspręsta atsižvelgus į aplinkybės ir vadovaujantis baudžiamuoju kodeksu. Buvo nustatyta, kad prieš 13 metę smurtavusios mergaitės yra jaunesnės nei 16 metų, jų tėvams policija skyrė oficialius rašytinius įspėjimus, su įvykiu susijusi medžiaga buvo perduota Šiaulių vaiko gerovės komisijai bei vaiko teisų apsaugos tarnybai, pareiškėjai dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo pasiūlyta kreiptis į teismą. Klasikinio licėjaus atidarymui ruošiasi Klaipėda. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Į klasikinio ugdymo licėjų nuo kitų metų bus pertvarkoma Klaipėdos Versmės progimnazija. Klasikinėje gimnazijoje mokiniai bei įprastinių dalykų mokysis lotynų ir senovės graikų kalbų, filosofijos ir menų. Į šią specializuoto ugdymo krypties gimnaziją mokiniai bus priimami atrankos būdu. Tapti klasikinės krypties licėjami Uostamiestyje norą pareiškė tik viena mokykla, nors tokią galimybę gali pasinaudoti ir kitos mokymo įstaigos. Lietuvoje dabar veikia inžinerinio ugdymo, sporto ir menų specializuoto ugdymo programas įgyvendinančios mokyklos.
0: Žemesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūry iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Alytuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: Gali būti, kad vat štai kelios minutės po 3 valandos šiandien pirmą kartą įsijungėte radio centrą, o gal iš vis atsitiktinai čia su mumis atsidūrėte, tai žinokit, jums labai verta pasilikti, nes pas mus į eterį sugrįžo žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jame tiesiog beveik nieko nedarydami galite pasipildyti savo kišenę 100 eurų arba visais 500. Visai netrukus aš jums tas taisyklės priminsiu, o kol kas šaus, love
4: Radio centro tu klausai. Kišenėje 500.
5: 500?
4: Ta.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandien jau spėjau 200 pas jūs iškeliauti. Aš visai neseniai bendravau su Karolina, o Eglė atidarė mūsų žaidimą ir tokią istorinę akimirką pasidalino su Simonu.
2: Simonai, skambinu jums pranešti žinę, kad jūs ką tik pagavote 2 šeilės skambančias Jessica šiai dainas ir tampate istoriniu mūsų klausytoju, nes esate pirmasis sugrįžus žaidimui 3 iš eilės su SMS pinigai.lt į radio centro eterį, kuris sulaukė žinios, kad į kišenę įkrito 100 eurų.
3: Jums labai džiugu.
2: Aš labai džiugu, kad jums džiugu, ar tikrai džiugu?
3: Džiugu, džiugu.
2: Ar kaip džiugu, parodykit kaip džiugu.
3: Nu taip, visai neblogai.
1: Jeigu ir jūs norėtumėte į eterį pasidžiaugti, gal kažkaip savo emocijas išlieti, kokį šūksnį išleisti, tai jums tai reikia ir toliau klausytis radio centro kiekvieną darbo dieną nuo 10 iki 6 valandos. Šią savaitę mes medžiojame Jessica šiai. Ką reiškia ta medžioklė? Tai reiškia, kad klausydamies į radio centro turėkite tokį filtrą ant ausies. Ir jeigu girdite, kad skamba jos dainos, iš karto čiupkite telefoną ir siųskite SMS žinutę numeriu 0662 86288 su skaičiumi 3 ir savo vardu. Jeigu eteryje nuskamba 2 iš eilės jos dainos, galite laimėti 100 eurų, o jeigu 3 iš eilės, tai šią savaitę jums gali nukeliauti visi 500. Patoks smagus, paprastas žaidimas, gerinantis tiesiog žmonių nuotaiką ir gyvenimus. Priminsiu, kad jame dalyvauti gali tik asmeniai sulaukę 18, na, o visos taisyklės surašytos rc.lt.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?
4: Tu!

0: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatį vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
1: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats?
2: Normaliai. Krūtam judam.
1: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
3: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eco tik 17,99. Moki veži.
7: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir Kika.lt.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi?
10: Ką?
11: Vilnius laukiasi.
12: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
13: Nauja vieta gyventi?
12: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
13: Mokykla vaikams bus?
12: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
12: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
12: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
12: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Miley Cyrus pradeda naują muzikinę etapą ir nuo šiol prisistato tiesiog vardu. Taigi Miley pristato pirmąjį singlą iš rugsėjo 18 pasirodysiančio naujo albumo. Tiek albumas, tiek daina vadinasi Bass Persuade. Pažadu, kad girdėsit Lady Gagos, net Madonos įtakos, bet jums patiks. Daug sintezatorių, šokių muzikos ritmų ir ne tik girdima, bet ir jaučiama Miley energija. Etrija Bass Persuade.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Prezidentas Gitanas Nausėda Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos AFD pergalę regioniniuose rinkimuose vertina kaip nusivylimą, o populistinių jėgų stiprėjimas jam kelia nerimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako esą sukrėstas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas. 22 technologijų įmonėje dirbę Baltarusijai paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui ir įsiusti į šalies su draudimu sugrįžti. Jiems 5 metus draudžiama atvykti ir į Šengeno erdvę. Siekiant užkirsti kelią okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Baltarusijos ir Rusijos gabenamų grūdų kilmę. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Rytoj trumpai palis vakariniame šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių.

0: Jėga.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
0: Kairėn? Čia akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman. Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
4: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
3: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
7: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti skubu.
6: Sveiki, klausime verslo, kur jis šiandien skuba?
8: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
6: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
9: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
11: Taip, taip. Dabar Tele2

0: kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
4: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.

minutę ir prabėgo 3 valandos. Kažkaip labai greitai, bet ir labai džiaugsmingai, nes priminsiu, į eterį sugrįžo toks didelis ir malonus ir pinigus dalinantis žaidimas. 3 iš eilės SMS-pinigai.lt. Na, o aš čia prieš atsisveikindama norėčiau tik jums priminti, kad mūsų numerį 0662-86288 tikrai verta įsivesti, taip liaudiškai tariant, savo į telefoną, kad jis visuomet būtų po ranka ir ne tik be abejo žaidžiant žaidime 3 iš eilės SMS-pinigai.lt, bet ir siunčiant mums šiaip kokią žinutę, gal norėsit pasidalinti kažko smagiu, kas nutiko gyvenime, arba, nežinau, gal tiesiog norėsit pabendrauti su vienu iš vedėjų, arba siunčiant balso pranešimus per Viberį arba WhatsAppą. Tiesiog savo balsu ir rašykit balso žinutę, sakykit, kas kam kokius linkėjimus siunčia, jos galima siūsti su proga, galima visiškai be progos ir atsiųskit mums, tuomet jau mes pasirūpinsim, kad jūsų balsas nuskambėtų per radio centrą. Man atrodo, girdėti mus gal ir smagu vedėjus, turbūt turite savo mėgstamiausią, bet įsivaizduokit, kaip būtų smagu išgirsti savo balsą, o adresatui tai iš vis. Taigi, jeigu žinot, kad kažkas klausosi radio centro dabar, tai imkit telefoną ir siūskit jam arba jai linkėjimu. Na, o aš radio centro vairą jau perdodu Vitalijui, jo patikimas rankas. Nepamirškite, kad žaidimą žaidžiame iki pat 6 valandos ir medžiojame mes šią savaitę Jessica Šai.

0: jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
5: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Kaip pigiai! 3 GB pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
9: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
10: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Baigti erzinti visuomenę ir nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą ragina prezidentas. Tuo pat metu Gitanas Nausėda siūlo daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Pasak jo, teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Šalies vadovas taip pat pabrėžė, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus, todėl prezidentas ragina imtis priemonių, įskaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Sutikimą mero sūnaus statyboms Kauno valdžia išdavė netinkamai, skelbė specialiųjų tyrimų tarnyba. Korupcijos rizikos analizė atlikusi STT teigia, kad Kauno savivaldybė mero Visvaldo Matijošaičio sūnui ir tarybos nariui Šarūnui Matijošaičiui išdavė 4 sutikimus statyti statinius, neišlaikant nustatytų atstumų ir tokio sprendimo aiškiai nemotyvavo. STT atlikusi analizė ir keliose kitose savivaldybėse dėl jų valstybinės žemės valdymo teigia matanti korupcijos rizikų dėl per didelės jų diskrecijos bei nepakankamos sprendimų ir jų gyvendinimo kontrolės. Susprogdinti moterų informacijos centrą Vilniuje grasinta šiandien. Apie tai socialinėme tinkle pranešė pati įstaiga. Policija patvirtino, kad šį rytą centras gavo 2 elektroninius laiškus su grasinimais susprogdinti pastatą. Laiškas su grasinimais rusų kalba buvo siųstas ir dar kelioms organizacijoms. Moterų informacijos centro teigimu gautame laiške buvo ne tik grasinama susprogdinti pastatą, bet ir panaudoti šaunamuosius ginklus. Be kita ko buvo teigiama, kad atsakyti teks už visus antivyriškus įstatymus. Policija pradėjo rinkti informaciją iki teisminiam tyrimui. Žaliojo vandenilio gamykla pastatyta Vilniuje. Išsameu Vaidas Bučys.
1: Viršuliškių transporto parke taip pat įrengiamas pirmasis sostinėje vandenilio pildymo punktas. Pastačius šią infrastruktūrą, žaliuoju vandeniliu bus aprūpinta 16 sostinės viešojo transporto autobusų, keičiančių dizelinius. Sukurto pajėgumo užtektų maždaug 40 autobusų, taigi miestas galės plėsti ekologiško viešojo transporto parką. Vandenilio pildymo punktas bus viešas, juo galės naudotis ir komercinis transportas, ir individualūs vairuotojai. Projektą, kurio bendra vertė apie 10 milijonų eurų įgyvendina bendrovė Gijos kartu su Vilniaus miesto savivaldybe.
0: Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos teigimu kainų augimą lėmė ekstremalus karštis ir sausra Europoje, El Niño grėsmė ir prekybos sukrėtimas, kurį sukėlė Ukrainos ir Irano karai. Tai destabilizavo žemės ūkio rinkas, todėl grūdų kainos pasiekė 3 metų, o cukraus 1 metų aukštumas. O čia sporto naujienos. Turnyro lentelės kaimynų dvikova šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Prieš paskutinę 8 vietą užimantys Kauno rajono Hegelman futbolininkai Raudondvaryje priims 5 taškais daugiau turinčią, bet tik laipteliu aukščiau besirikiuojančią Panevėžio komandą. Čempionate kol kas pirmauja Marijampolės Sūduva, jį 6 taškais lenkia Kauno Žalgirį, bet čempionai žaidė 9 rungtynėmis mažiau. Buvęs Kauno Žalgirio krepšinio komandos žaidėjas Tomas Volkupas karjerą tęs Dubajaus komandoje. 33 gynėjas su Dubajaus klubu sudarė 3 metų sutartį. Nuo 2018-ųjų 3 sezonus praleidęs Kaune, po to Volkupas išvyko į Graikiją, kur 5 metus rungtyniavo Pirėjo Olympiakos ekipoje. Dvi legendos, du amžini konkurentai Lionelis Messi ir Cristiano Ronaldo pagaliau suvienis jėgas, žais vienoje komandoje. Šių metų gruodį Buenos Airese jie dalyvaus žymaus Argentinos futbolininko Carloso Tevezo atsisveikinimo rungtynėse. 49 Tevezas yra rungtyniavęs su abiem legendomis, su Messi atstovaudamas Argentinos rinktinėje, o su Ronaldo, kai ši žaidė Manchester United gretose. Šios rungtynės jau pramintos futbolo šimtmečio įvykiu. Žemesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūry iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Alytuje 17, Kaune 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Labas visiems vakarojantiems su Radio Centru. Kelios minutės po 16 valandos. Čia su jumis sveikinuosi aš, Vitalijus, ir artimiausias 3 valandas džiugiai, smagiai, saulėto oro apsuptyje praleisiu draugė su jumis. Prabėgo toks pusiau lietingas, pusiau saulėtas savaitgalis, o mes tos daugiau saulės, daugiau šilumos, daugiau energijos norime įnešti, čia sugražindami žaidimą 3 iš eilės su smspinigai.lt. Jo, bičiuliai, jau nuo šios savaitės grįžta šis žaidimas, tai reiškia, kad mūsų eteryje galite pradėti laukti 3 iš eilės savaitės atlikėjo dainų. Išgirdę 3 savaitės atlikėjo dainas, jūsų kišenė gali papilnėti 500 eurų. Na, o kai eteryje pailinus skambės 2 iš eilės savaitės atlikėjo dainos, jūs galit laimėti 100 eurų. Jeigu negirdėjote, kas šios savaitės atlikėjas, turbūt smalsu, kas ji ar jis yra. Aš manau, kad labai tinkanti atlikėja sugražinti šį žaidimą į eterį yra Jessica Shy, ir būtent šią savaitę mes visi laukiame Jessicos Shy dainų. Kai tik išgirsite jos dainas skambančias eteryje, čiupkite telefoną ir siūskite žinutės numeriu 06-628-6288. Žinutė parašykite 2 dalykus, tai yra skaičių 3 ir savo vardą. Žinutės kaina yra standartinė, pagal jums galiojantį operatoriaus planą, žodžiu, nesibaiminkit, tai nėra padidinto tarifo linija, o kai užsiregistruosit, beliks sulaukti mūsų skambučio. Kai sulauksite, būtinai atsiliepkit ir tokiu atveju jau galėsite džiaugtis laimėję tikrai apvalę sumą pinigų. Kada nuskambės Jessicos dainos, aš nežinau, tad noriu palinkėti visiems kantrybės, o dabar pasigarsinkit, gali būti, kad visai netrukus jos ir nuskambės.
2: Radio Centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Taip.

0: Tik paskaičiuokime svetimus pinigus.
1: Jeigu turite kokį nors hobį, turbūt esate įpratę tam hobiui leisti nemenkas sumas pinigų, o pavyzdžiui, toks, sakyčiau, bent jau man atrodo vienas brangesnių pomėgių yra buriuoti. Na, buriuoti tikrai smagu, tačiau buriuoti yra ir brangu, bet yra vienas bet. Pasirodo, buriuoti gali būti ir labai pelninga. Mat šiemet profesionalioje SailGP lygoje išdalyjamas rekordinis. Beveik 13 milijonų JAV dolerių prizinis fondas. Už vieno etapo pergalę komanda gauna 400 tūkstančių, o sezono čempionas finale atiteks dar 2 milijonai dolerių. Na ir čia ne vienkartinis prizas. Pavyzdžiui, šį sezoną viena Australijos komanda jau 5 kartus laimėjo etapus, vadinasi, vien iš pergalių jau yra susirinkusi apie 2 milijonus dolerių. Taigi, buriuotojų dienos proga galima pasakyti paprastai. Mėgėjas už buriavimą moka, o profesionalui už buriavimą mokama. Na, dabar noriu pakalbėti apie banką, kuris Lietuvos gyventojams paruošė wow, ta prasme wow, kasdienės bankininkystės paslaugų paketą. Ir dar, visiškai nemokamai, paklausykite patys, banko Big Bank sąskaitoje mėnesio ir krepšelio mokesčiai 0 eurų, debeto kortelė su pirkinių draudimu iki 5000 eurų nemokamai, grinųjų išėmimas iki 1500 eurų kas mėnesį irgi nemokamai, pavedimai 24/7 irgi absoliučiai nemokamai. Na ir geriausia, bankas dar moka jums kiekvieną mėnesį 2 procentus kintamų metinių palūkanų už sąskaitos likutį. Na, o kur dar virtuali kortelė, be kontakčiai atsiskaitimai, Apple Pay, Google Pay, mobili programėlė. Savo sąskaitą, kortelę ir kitas naudas nemokamai pasiimkite bigbank.lt. Radio Centras.

0: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Lenovo.
4: Apple.
3: Lenovo.
4: Apple.
5: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ei, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžėms, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms minus 25%. O cheminiai dervai celo net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
7: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj.
8: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
9: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: auto internetas.
1: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mūgė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: LNK pristato.
4: Žvaigždžių duetai, nauja era. Bet svarbiausia naujiena šalia manęs. Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
3: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Šiandieną galų gale sugrįžo jūsų ilgai lauktas žaidimas 3 iš eilės SMS pinigai.lt. Šios savaitės atlikė Jessica Shy ir vos tik pradėjau savo darbus, vos tik paskelbiau, kad šitas žaidimas yra sugrįžęs ir pasipylė Jessicos dainos. Na ir ką, jos nuskambėjo visos 3 iš eilės, o kai nuskamba 3 savaitės atlikėjo dainos, tai reiškia, kad kažkam iš jūsų jau visai netrukus

0: klausau.
1: Labas, Andriau.
0: Labas.
1: Kaip gyvenimas?
0: Geras.
1: O kaip nuotaikos?
0: Geras, viskas gerai.
1: Irgi geras, ar ne? O ar dar pagerėtų nuotaikos, jeigu pasakyčiau, kad čia radio centras skambina?
0: Nu tikrai, tikrai pagerėtų nuotaikos.
1: Kažkoks įvyko pasimetimas, nelabai dar.
0: Jo, netikėjau iš tikrųjų.
1: Netikėjo, taip, Andriau. Radio centras trukdo, mano vardas Vitalijus. Beje, ką šiuo metu veikiat?
0: Pas mamą atvažiavau. Nes remontus daro, tai atėjau, atvažiavau biškiai į pagalbą.
1: Gali dabar pasimti trumpą pertraukėlę, nes Andriau, aš jums noriu paskelbti žinią. Tik ką mūsų eteryje nuskambėjo 3 Jessica Shy dainos, tai reiškia, kad jūsų kišenė papilnėja 500.
0: Wow! Puiku! Smagu girdėti, iš tikrųjų. Nu, fantastika, iš tikrųjų. Iš tikrųjų, kažkaip tai kaip siunčiu žinutę, kaip ir tikėjus, bet daug taip staigi, tai...
1: Kažkaip viskas per greit, per lengvai.
0: Per greitai viskas, kaip labai greitai.
1: Dažniausiai reikia stengtis kažką daryti, o čia viena žinutė, vienas skambutis ir paukšt kišeniai 500. Tai koks dabar jausmas?
0: Puikus, iš tikrųjų, puikus jausmas ir smagu. Jau esu žaidęs ne kartą, nuo pat pradžių esu žaidęs ir klausus radio centro dažnai, tai iš tikrųjų geras jausmas. Pagaliau.
1: Na tai kadangi jau žaidęs, kadangi jau viską apgalvojęs, tai turbūt turit ir planą, kur tuos pinigus išleisit. Gal remontai ten mamai ar kažkur kitur?
0: Jeigu būtų 100 eurų, tai greičiausiai būtų su šeima kažkur tai išeiti. O dabar didesnė suma, tai yra planuose naujas būstas, tai greičiausiai bus investicija į naują būstą.
1: Aha, į naują būstą arba 5 kartus su šeima išeiti, klausykit galima.
0: Arba 5 kartus su šeima, teisingai.
1: Gerai, Andriau, gero gražaus vakaro jums linkiu, dar kartą sveikinu.
0: Ačiū labai. Dėkui, smagu girdėti.
1: Wow, kaip smagu, kaip gera daryti gerą, kaip gera ir smagu paskelbti geras žinias, tai dar kartą sveikinu, Andriau. Na, visiems kitiems taip pat turiu gerą, puikią žinią. Pirmas kreditas visiškai nemokamai, tik smspinigai.lt suteikia galimybę pasiskolinti iki 1000 eurų, net iki 12 mėnesių be palūkanų ir jokių mokesčių. Na, pavyzdžiui, pasiėmus 200, gražinsite 200, jeigu pasiėmėte 1000, gražinti irgi reikės lygiai 1000, nėra jokių paslėptų sąlygų. Pirmas kreditas nemokamai, tik su smspinigai.lt.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Šiandien grasinta susprogdinti moterų informacijos centrą. Apie du gautus elektroninius laiškus su grasinimais socialinėme tinkle pranešė pati įstaiga. Policija pradėjo rinkti informaciją iki teisminiam tyrimui. Latvija uždraudė knygų, laikraščių ir kitų spaudinių importą iš Rusijos ir Baltarusijos. Kaip priežastį kaiminė šalis nurodė dezinformacijos ir karo propagandos klaidą. Prancūzija ir Pietų Korėja investuos 1 milijardą eurų audiovizualiniam ir pramogų sektoriui remti. Tai pareiškė prezidentas Emmanuelis Macronas susitikime Prancūzijoje, subūrusiame per 200 kino ir pramogų atstovų iš 55 šalių. Kol kas tiek. Išsamios žinios 17 valandą. Rytoj trumpai palis vakarinėme šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių.

0: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
1: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
0: Ką naujo mokysies?
1: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
0: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
5: Akiniai Filman.
6: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: dozei.
1: Antradieniais 20 val. Per LNK. Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Biklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyko tik širdis,
4: gei. O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?

0: Kur?
1: Padaryta.
2: Nice. Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
4: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Vienoje rubrikoje anksčiau, skaičiuodamas tiesiog svetimus pinigus, jau pusė lūpų buvau užsiminęs, kad šiandieną yra buriuotojų diena. Be to, dar šiandieną yra ir Panevėžio diena. Tai visus žmonės iš Panevėžio, patį Panevėžį, žinoma, sveikiname su gimtadieniu. Na, o jeigu esate buriuotojas, taip pat atskiras palinkėjimas gero vėjo ir jums. Tiesa, jeigu jūs norite ar panevėžiečiui, ar buriuotojui, ar šiaip kažkam iš artimųjų pasiųsti kokį nors palinkėjimą, priminimas jums, kad radio centre nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro veikia įjungta radio centro balsučių linija. Tai reikia rašyti savo balsus WhatsApp'u, Viber'u arba Radijas LT programėlės pagalba. Atsiųskit man čia į eterį numeriu 06-628-6288. Na, nebereikalas sakau čia į eterį, nes jūsų balsas, kai atsiųsit man, žiūrėkit, jau visai netrukus ir atsidurs radio centre.

0: Afrika.
1: Mano anūkas. Žinias kaupia kaip saulės baterija energiją. Uolus kodėlčiukas. Visai kaip aš, vaikščiodamas po depo parduotuvę. Ko ieškau? Ta randu. Mokinukui. Kuprinę, rašomą į stalą, sąsiuvinių ir guašo. Sau, remonto ir statybos dalykų. Sukis kaip nori, parduotuvėje depo yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos, kiekvieną dieną.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo ketvirtos iki šeštos valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
6: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
7: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienis šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
8: Pakeitinė mašina su e-drauda.
9: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
13: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždės. Tik pas mus. Kadavei.

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 17 valandų. Įspėjamojo šūvio galimybė turi būti grąžinta, sako įstatymo pataisas siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams rengiantis vidaus reikalų ministras. Martyno Katelino teigimu įspėjamas į šūvis į orą galėtų atgrasyti galimą nusikaltelį. Ministras taip pat teigia siūlysinti švelninti dabartinėme įstatyme esančią sąlygą ginklą pareigūnams panaudoti tik neišvengiamais atvejais. Katelinas pabrėžia, kad dabar esančią neišvengiamą pavojaus sąlygą sunku įvertinti itin greitai reaguoti turintiems pareigūnams. Planuojama šalia naujosios Akmenės statyti sprogmenų gamybos įmonę Detona, Šiaulių regiono plėtros taryba šiandien pripažino regioninės svarbos projektu. Priėmus tokį sprendimą, šiai iki 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklai būtina sklypą Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono. Akmenės rajono mero teigimu sutartį tikimasi pasirašyti per pusmetį. 5 žvalgybos bataliono kariai šiandien buvo sužaloti Estijos ginkluotojų pajėgų centrinėme poligone netoli Tapos. Estijos kariuomenė skelbė, kad nelaimė įvyko šaudant iš 120 mm minosvaidžio. Sužeistuosius įvykio vietoje apžiūrėjo medikai, jie buvo nugabenti į ligoninę tolesniems tyrimams, pradėtas incidento tyrimas. Apie 300 jaunuolių per metus apmokys Panevėžyje atidarytas dronų mokymo centras. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Panevėžys tapo 7-uoju Lietuvos miestu, kuriame vyksta Airtech dronų mokymai. Tokie centrai taip pat veikia Jonavoje, Tauragėje, Kėdainiuose, Klaipėdoje, Plungėje ir Ukmergėje. Panevėžio regioninėme STEAM atviros prieigos centre mokiniai praktiškai susipažins su dronų veikimo ir valdymo principais, juos konstruos, programuos bei lituos elektronikos komponentus. Lietuvoje planuojama įkurti mažiausiai 14 tokių centrų, kuriuose mokymus turėtų baigti apie 7000 vaikų ir 1700 suaugusiųjų.
0: Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų tvarkaraščius patvirtino Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Pagrindinė pupų sesija vyks gegužę, pakartotinė numatyta birželį. Pupai yra privalomi antros gimnazijos klasės mokiniams, bet jų rezultatai įtakos pagrindiniam išsilavinimo įgijimui neturi. Tuo metu nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimai 4 ir 8 klasių mokiniams vyks kovo mėnesį. Laimėjusi regioninius rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje, Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pareiškė, kad pradėjo derybas dėl valdančiosios daugumos formavimo. Per rinkimus šioje buvusioje komunistinėje rytinėje žemėje AFD vakar iškovojo triuškinamą pergalę, surinkusi 44% balsų, bet iki absoliučios daugumos jai pritrūko 3 mandatų. Prieš emigraciją nusiteikusios ir Rusijai palankios AFD kandidatas į premjero postą sakė, kad partija esą turi aiškų mandatą valdyti. Žymesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakariniame šalies pakraštyje trumpai palis bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 16, Vilniuje 17, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 18, Kaune 19 laipsnių šilumos.
2: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
3: 17 valanda Lietuvoje, čia savo darbo vietoje toliau darbuojasi kaip bitutė. Aš Vitalijus ir ne visai galbūt kaip bitutė, kaip kas čia galėčiau darbuotis, kaip koks kūrimis, skaičiuoju svetimus pinigus, dalinu pinigus. Primenu, kad šiandieną startavo, tiesiog sugrįžo žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt ir jau kai sugrįžom, tai sugrįžom su trenksmu, su tokiu tikru viesulu. Per šiandieną iki šios akimirkos jau yra išdalinti 700 eurų, kadangi iki žaidimo galo lieka dar porą valandų, tai žinai negali žinoti, gal tai dar nepabaigė. Likit ir toliau kartu, laukite šios savaitės atlikėjos Jessica Shy dainų. Vos tik išgirdę skambant eteryje Jessica Shy, registruokitės į žaidimą siunčiant SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėje parašykite skaičių 3 savo vardą ir tada jau laukite mūsų skambučio. Paskambinam, atsiliepėt, kišenė papilnėja. Jeigu eteryje būna nuskambėjusios 2 Jessicos dainos 100 eurų, jeigu 3, visi 500.
4: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
5: 500?

0: Radio centro laiko mašina.
1: Laiko mašinos prisiminimuose netrukus skambės daugiau nei 3 pažįstami vyriški balsai. Kviečiu prisiminti dainas, tapusias jūsų mėgstamiausiamis 2003-37 metų savaitę. Klausytojai gausiausiai balsavo, kad reitingo LT top 20 viršūnėje skambėtų šios 3 populiariausios dainos. Pradėkime nuo trečios vietos, kurioje per 5 vietas aukštyn kilęs Andrius Mamontovas su daina Ten, kur laukia naktis. Kartu su Andriumi aukštyn kilo ir grupė Bavarija. Jie beje ilgą laiką buvo LT top 20 lyderiai su kūriniu Kažkam čia pragaras, kažkam...
2: Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus, tu tam baro šėlsta atsistojus.
1: Ir į populiariausios lietuviškos dainos poziciją sugrįžo vienas gražiausių Stano sukurtų kūrinių. Čia Delfinu apie ją.
0: Radio centro laiko mašina.

0: Kapitą.
1: Kaimynė, nepažinau. Turtingas būsi.
2: Jau esu. Pilna galva idėjų. Tik reikia pradėti mokytis ir įgyvendinti.
1: Ką naujo mokysies?
2: Santechnikos ir šildymo gudrybių. Ir šiltinimo technologiją reikėtų suprasti.
1: Tada tau tiesiai į depo. Ten yra viskas, kad darytum. Ir žemos kainos kiekvieną dieną.
3: Ką tu?
4: Nieko, po truputį. Pats?
3: Normaliai. Krūtam, judam.
4: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
5: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
11: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatos, sirupų, nutučių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
12: Atgal į mokyklą, o gal į darbą? Pradėk su Skechers. Kaip tik dabar Skechers parduotuvėse akcija 3 už 2. Pirkite dvi prekes, o trečią gaukite dovanų. Išsirinkite naują valynę vaikui, sau ar visai šeimai. Tik Skechers parduotuvėse iki rugsėjo 13 dienos.
13: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
14: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
15: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys. Tik po

milžiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Žaidimas 3 iš eilės su SMS pinigai.lt.
1: Taip, bičiuliai, šią savaitę grįžo žaidimas 3 iš eilės SMS pinigai.lt. Na kaip šią savaitę? Šiandien grįžo, bet ne tik savaitę. Čia, žinoma, žaisime mes dar visą rudenį. O svarbiausia, kad ši diena buvo dosni ir dar toji diena yra nesibaigusi. Beje, kalbant apie dosnumą, tai šiandien Simonas laimėjo 100 eurų, Karolina 100 eurų, Andriui nusisekė dar riebiau, jis laimėjo 500, jau 700 išdalinta, o iki žaidimo galo lieka dar kiek daugiau nei 1,5 valandos. Tai laiko sulaukti šios savaitės atlikėjos Jessica Shy dainas dar tikrai yra. Ką daryti išgirdus? Čiupkit telefonus ir registruokitės, siųsdami SMS numeriu 06-628-6288. Žinutėj, tai reikia parašyti du dalykus, tai yra skaičių 3 ir savo vardą, na ir tada jau laukti mūsų skambučio. Jeigu eteryje būsime sugroję dvi Jessicos dainas, jūsų kišenė papilnė 100 eurų, jeigu nuskambės 3 dainos, jūs galit laimėti net 500, tai tų 500 dar ir palinkėsiu.
2: Radio centro, tu klausai, kišenėje 500.
3: 500?
2: Tai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Bendrovė ESO sulaukė daugiau kaip 5000 gyventojų prašymų kompensuoti audros nuostolius. Kompensacijos šiandien pervestos pirmiesiems klientams. Daugiausia prašoma atlyginti išlaidas generatoriams. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnams turėtų būti grąžinama įspėjamojo šūvio galimybė. Ministras taip pat siūlė švelninti statymo sąlygą, ginklą pareigūnams panaudoti tik neišvengiamais atvejais. Pasaulinės maisto kainos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos. Jungtinių tautų teigimu kainų augimą lėmė ekstremalus karštis ir sausra Europoje, El Niño grėsmė ir neigiama Ukrainos bei Irano karų įtaka prekybai. Kol kas tiek, išsamios žinios 18 valandą.
1: Na, o dabar trumpai pakalbėsiu apie orus, kuriuos pristato Jaukurai. Maloni šiluma ir karštas vanduo su Ariston oras vanduo šilumos ir bleis. Jūsų ramybei 5 metų garantija. Sinoptikų šventų įsitikinimo artėjančią naktį žymesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra bus 8-13, pajūryje 14-16 šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje jau gali trumpai palynoti. Temperatūra bus 20-25 laipsniai šilumos. Smagu girdėti, nes pavyzdžiui dabar termometras prie studijos lango te rodo plus 18. Maloni šiluma ir karštas vanduo. Taip, su Ariston oras vanduo šilumos siurbliais. Daugiau komforto ir mažiau rūpešių. Tylus veikimas, išmanus valdymas, galimybė integruoti su saulės elektrine, 5 metų garantija ir nuotolinis servizas. Atraskite Ariston šilumos siurblius jaukurai.lt. Patogu, tylu, patikima. Radio centras.
2: Naujus mokslo metus Vilniaus rajono švietimo įstaigos pasitiko papildžiusios transporto parką. Mokykloms ir darželiams perduota 10 naujų mokyklinių autobusų. Jų bendra vertė siekia beveik 859 tūkstančius eurų. Tai rekordinis vienu metu perduotų transporto priemonių skaičius. Pernai savivaldybė įsigijo 8 naujus autobusus, o iš viso Vilniaus rajono švietimo įstaigos dabar turi 80 transporto priemonių. Pasak mero Roberto Duchnevičiaus, tai leidžia šimtams vaikų nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos į pamokas keliauti saugiau ir patogiau. Vilniaus rajono savivaldybė taip pat pasirašė sutartį dėl naujos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Riešės seniūnijoje Kaline. Projekto metu numatoma nugriauti esamus ligoninės pastatus ir jų vietoje pastatyti šiuolaikišką 4 aukštų gydymo įstaigą. Joje palaikomojo gydymo ir slaugos lovų skaičius padidės nuo 30 iki 62. Taip pat bus įrengti 2 slaugos skyriai, senatvinė demencija ar Alzheimerio liga sergantiems pacientams. Iš viso 22 lovos. Numatyta ir kitų paslaugų. Projektą žadama įgyvendinti iki 2029 metų Liepos, o jo vertė daugiau nei 7 milijonai 200 tūkstančių eurų. Iš jų 1,5 milijono europinis finansavimas, likę pinigai iš savivaldybės biudžeto. Medžiaga parengta pagal Vilniaus rajono savivaldybės užsakymą.

0: Už 100 metrų sukite kairėn.
1: Kairėn? Čia gi akligatvis.
2: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
4: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
5: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
6: Šiandien verslo sprintas laidoje bandome pakalbinti visur aplinkui bėgančius verslininkus. Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
7: Atsiprašau labai, negaliu kalbėti, skubu.
6: Sveiki, klausome verslo, kur jis šiandien skuba.
8: O kur daugiau? Tapti viena iš įmonių, kuri galės pasinaudoti nauja Iltės remiama verslo paskola iki 250 tūkstančių eurų be užstato.
6: Užsukite pasitikrinti ir atsakymą gaukite per vieną dieną. finbiverslui.lt.
9: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
10: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldurojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
11: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
12: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
11: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
12: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
11: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
13: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
14: Ai.
15: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daug

0: Daugiau informacijos luminor.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmas tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
2: Rugsėjo 16 diena, 18:45, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį, Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Bilietai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.
3: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
4: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.

0: Atėjo metas pakalbėti apie poilsį, o kiekvienas tą poilsį mes suprantame ir suvokiame kitaip, skirtingai. Kiekvienas turim savitą poilsio formulę, kažkam tai gali būti tingus rytas su kava, kitam pasivaikščiojimas gamtoje, kažkam galbūt automobilio plovimas geriausias poilsis, ar tiesiog malonus tas jausmas susitvarkius namus. Kviečiu klausytojus tiesiog registruotis ir pasidalinti, iš ko susideda jų tobula poilsio formulė, kas jiems yra geriausias poilsis. Kasdien išrinksiu po vieną finalistą, o jo penktadienį vienas iš penkių laimės ir savaitę. Prizą. Šio žaidimo draugas Kercher turi naujus namus Vilniuje, Sedulų gatvėje 2A. Tai atidarimo proga dalina ne tik nuolaidas iki 40%, bet ir prizus mūsų klausytojams. Šio savaitės prizas Kercher grindų plovimo siurblys. Jis siurbia, plauna ir dar džiovina, todėl ypač lengva valyti grindis, kilimus arba išsiliejusius skysčius. Iki 30 minučių veikiantis akumuliatorius leis išvalyti iki 130 kvadratinių metrų plotą, o savaiminio išsivalymo funkcija leis nesusitikti. Tepti rankų. O dabar metas pakalbinti Aurimą, lai jis išduoda, kokia yra jo poilsio formulė. Tai Aurimai, kad nusiųšiau jūs į penktadienio finalą, man būkit atviras ir pasipasakokit, kokia jūsų yra poilsio jėgų atgavimo formulė.
1: Mano poilsio formulė, kaip ir registraciją rašiau, tai labai mėgstu šokti, tai visas atostogas viskas, jeigu negaunu progos pašokti, tai tada būna nepalsės, o kai galiu šokti, į festivalius važiuoti, nemiegot naktim, nakties nuo vakaro iki ryto šokti, tai čia man yra geriausias polis.
0: Gerai, o ką jūs šokat, konkrečiai koks čia yra šokio stilius?
1: Tie labiau tie dabar vadinami naujieji socialiniai šokiai, ten bačiata, salsa.
0: Ah, okay. O tai, Aurimai, jūsų darbas koks yra, stojimas ar sėdimas?
1: Sėdimas, IT sektoriui.
0: Ai, nu tai jūs jau čia atsidėjęs, reiškia darbe nori truputėlį išsijudėti, ar ne, pasikrauti?
1: Tikrai taip.
0: Nu teisingai, o po to jau, kai išsišoki, gerai jau jėgų namus tvarkytis nelabai ir yra turbūt, ne?
1: Tikrai taip, todėl reiktų pagalbininko.
0: Okay, tai už jūsų tą poilsio jėgų atgavimo formulę aš dabar jūs siunčiu į penktadienio žaidimo finalą, o penktadienį sužinosime, kam gėti tekstas Kercher grindų plovimo siurblys. Nu, kad sakėt, labai reikėtų pagalbos, tai aš jūs palaikysiu, kad jums tik pasisektų tą penktadienį, gerai?
1: Gerai, ačiū, lauksim penktadienį.
0: Viskas, Aurimas jau finale, į finalą galite patikti ir jūs, tai kaip supratote, tiesiog registruokite rc.lt ir laukite vakarais mano skambučio, o aš turiu labai didelių naujienų švaros mėgėjams. Vilniuje Bukiškyje duris atvėrė pati didžiausia Kercher parduotuvė Lietuvoje. Užsukite į naują centrą Sedulų gatvėje 2A Vilniuje jau dabar, nes visą rugsėjo mėnesį jūsų laukia įspūdingos atidarymo nuolaidos net iki 40%. O dovanų prailginta garantija net iki 5 metų. 40% nuolaida taikoma aukšto slėgio renginiams, robotams, siurbliams, garo valytuvams, langų robotams ir daug kitų prekių tik naujoje parduotuvėje. Čia rasite interaktyvę demo zoną ir galėsite išbandyti patikusi įrenginį tiesiog vietoje. Pasiūlymas galioja tik rugsėjo mėnesį, o prekių kiekis ribotas. Primenu, naujas Kercher centras Vilniuje, Sedulų gatvė 2A Bukiškyje.

0: scenose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
4: Kamelija laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
4: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Lemon Gym. Laikas vėl judėti. Laikas vėl stiprėti. Laikas vėl patirti tą jausmą, kai kūnas verkia iš džiaugsmo. Dabar komfort narystė. Tik 9,99 eurai per mėnesį iki naujų metų. Įsigyk lemongym.lt. Laukiami visi.
10: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
11: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 18 valandų. Gynybai kitų metų valstybės biudžete turi būti numatyta bent 4 milijardai 900 milijonų eurų, sako prezidentas. Tai būtų 100 milijonų daugiau nei šiemet ir sudarytų maždaug 5,25% prognozuojamo šalies bendrojo vidaus produkto. Gitanas Nausėda po susitikimo su Seimo valdyba taip pat atkreipė dėmesį, kad šiemet gynybai Lietuva skiria 5,38% BVP. Bet daugelis kitų valstybių, kalbėdamos apie savo krašto gynybos išlaidas, prideda ir vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Skaičiuojant tokiu būdu, pasak šalies vadovo, turėtume pridėti dar apie 1,5%, kas jau sudarytų apie 7% BVP. Lietuvos bendrasis vidaus produktas antrą šių metų ketvirtį palyginti su pirmoju augo 1,7% skelbė Eurostatas. Tai buvo vienas sparčiausių ekonomikos augimo tempo Europos Sąjungoje. Sparčiau už Lietuvą ekonomika augo tik Airijoje ir Slovenijoje. Daugiau kaip 5000 gyventojų prašymų kompensuoti patirtus tiesioginius nuostolius dėl audros sulaukė energijos skirstimo operatorius. Bendrovės skelbėjo kompensacijos šiandien pervestos pirmam 100 klientų. Vidutinė išmoka siekia 56 eurus, o daugiausia prašoma atlyginti išlaidas generatoriams. Kreiptis dėl tiesioginių nuostolių atlyginimo į ESO gali visi privatūs klientai, kuriems elektros tiekimas po audros buvo atkurtas vėliau nei per 72 valandas. Nemokamos karjeros konsultacijos startuoja 8-12 klasės mokiniams. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Mokinių ugdymo karjerai sistema Mokis pristato naujovę. Karjeros, profesijos ar ateities pasirinkimų konsultavimo linija 8-12 klasės mokiniams. Ateities karjeros klausimus jau galima aptarti tiesiogiai su Mokis karjeros konsultantu, kuris padės geriau pažinti mokinio stiprybės, interesus ir gebėjimus, sužinoti daugiau apie profesijas, mokymosi ir studijų galimybės, pasiruošti stojimui ar darbo paieškai. Konsultuotis galima po pamokų bei šeštadieniais, nepriklausomai nuo to, kur mokinys gyvena ar mokosi.
0: Pasaulinės maisto kainos rugpjūčio mėnesį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos. Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos teigimu kainų augimą lėmė ekstremalus karštis ir sausra Europoje, El Niño grėsmė ir prekybos sukrėtimas, kurį sukėlė Ukrainos ir Irano karai. Tai destabilizavo žemės ūkio rinkas, todėl grūdų kainos pasiekė 3 metų, o cukraus 1 metų aukštumas. Turnyro lentelės kaimynų dvikova šį vakarą įvyks Lietuvos futbolo top lygos čempionate. Prieš paskutinę 8 vietą užimantys Kauno rajono Hegelman futbolininkai Raudondvaryje priims 5 taškais daugiau turinčią, bet tik laipteliu aukščiau besirikiuojančią Panevėžio komandą. Žemesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Vilniuje ir Kaune 19, Šiauliuose ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.
2: Šiandien pirmadienis orų atžvilgių visai nebloga diena buvo, nežinau, kaip ar suspėjote viską atlikti darbų prasme, bet aš tikiuosi, kad ir darbų prasme pirmadienis buvo šaunus. Čia dar toliau radio centre savo darbelius tiesiu aš Vitalijus, dar vieną valandžiukę pabūsiu kartu su jumis, pavakarosiu, smagiai išlydėsiu ar iš darbų, ar į darbus, galbūt jums vakarinė kokia darbų pamaina. Na, man tiesiog didžiulis džiaugsmas ir malonumas, kad esate drauge, tai dabar graži muzika ir jaukaus vakarojimo būnant drauge.
3: Waiting up, saving all my precious time.

0: Jeigu savaitgalis buvo laisvas, grįžti į darbus pirmadienį galbūt nėra lengva ir pavyzdžiui, kai jūs grįžtate į darbą ir jūsų darbas nėra kalbėti į eterį ar ten kažkokias garselius leisti, nu maža ką, nieks negirdi jūsų ten kažkokių tai problemų, kažkokių brokelių, čia radio centre viskas kiek kitaip. Jeigu ateina į darbą neišsmiegoja Simas, jeigu padaro kokią klaidą, girdi visi.
1: Donatas Montvidas. Gal tu turi instrukciją, kaip man dabar? Jurga Šadekytė.
2: Teisingai.
1: Justinas Jarutis.
2: Teisingai. Paskutinis. Paskutinis.
3: Mobi. Mes turėjom čia techninį šiokį tokį mažytį broką.
2: Nu, ne ir... broką, čia Simas sugrybavo. Čia broko vardas yra... Jo, nu buvo iš tikrųjų.
3: Ir mes, nu, pripažinkim, kad kokią sekundę suėdė nu, tas jo, brokas. Jo, tai jo. Jūs tikrai spėjot, juo labiau, kad tas jūsų atsakymas Mobi į galvą atėjo ir į eterį, tebeskambant tam finalo džžžžt. Skambučiui. Tai, žiūrėkit, Rugilė, nu jūs esate tikrai verta šitų 50 eurų.
0: Manau, labai sąžiningas sprendimas, verta pripažinti, kad tikrai Simo ta klaidelė kainavo kokias gal netgi 2 sekundės. Viskas techniškai tvarkingai atlikta, įvardinti 5 atlikėjai 5 grupės, tai reiškia, kad savaitė žaidime duok 5 prasidėjo skambenata. Tikėkime, kad pergalių ratas nenutruks ir rytoj.

0: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
1: Piniginė netušė su e-drauda.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
6: Žaidimas 3 iš eilės su smspinigai.lt.
7: Šiandien žaidimas jau baigėsi, bet rytoj eteryje vėl galėsi išgirsti savaitės atlikėjo dainų. Joms skambant reikia registruotis ir kišenė gali papilnėti net 500 eurų. Tuomet beliks maloni smulkmena – sugalvoti, kur juos išleisti. Žaidimo rėmėjas
6: – smspinigai.lt.
7: Pirmas kreditas iki 1000 eurų metams nemokamai.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Miley Cyrus pradeda naują muzikinę etapą ir nuo šiol prisistato tiesiog vardu. Taigi Miley pristato pirmąjį singlą iš rugsėjo 18 pasirodysiančio naujo albumo. Tiek albumas, tiek daina vadinasi Bass Persuade. Pažadu, kad girdėsit Lady Gagos, net Madonos įtakos, bet jums patiks. Daug sintezatorių, šokių muzikos ritmų ir ne tik girdima, bet ir jaučiama Miley energija. Etrija Bass Persuade.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Privalomoje pradinė karo tarnyba pradėjo daugiau kaip 280 jaunuolių, skelbė Lietuvos kariuomenė. Tarp jų pirmieji specialiųjų operacijų pajėgose. Dauguma jaunuolių sprendimą atlikti tarnybą priėmė savanoriškai. Bendrovė ESO sulaukė daugiau kaip 5000 gyventojų prašymų kompensuoti audros nuostolius. Kompensacijos šiandien pervestos pirmiesiems klientams. Belgrade tūkstančiai žmonių susirinko į karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuves. Jis mirė Hagoje, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą ir karo nusikaltimus per praėjusio amžiaus karą Bosnijoje. Europos Sąjunga pasmerkė Bosnijos skerdiku praminto Mladičiaus garbinimą. Kol kas tiek, įsame žinios 19 valandą. Rytoj trumpai palis vakarinėme šalies pakraštyje. Vėjas pietinių krypčių vidutinio stiprumo. Sušils iki 25 laipsnių.

0: naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
1: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
0: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainiams taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
5: It'll kill me.
4: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina biletai.lt, renginio radijas Rock FM.

Šiandien Panevėžio miesto diena, Panevėžio gimtadienis, tai sveikinimai panevėžiečiams su gimtadieniu, jų miestas šiandieną švenčia, jis yra nuostabus, puikus ir gražus tas miestas, nepaisant to, kad dar rugpjūtį medžiai pradėjo ruduoti ir mesti lapus, nors vasara dar nebuvo pasibaigusi. Šiaip specialistai aiškina, kad juos galėjo paveikti permainingi orai, sausra, asfaltas, druska, automobilių eismas, namaža dar kažkas. Bet gražiausia šiaip aiškinimas priklauso savivaldybės specialistui, kuris sako, kad galbūt medžiai tiesiog patys save saugo ir nori greičiau pradėti rudens sezoną. Tai su Panevėžio diena visus panevėžiečius, ruduo jums tikrai matau, kad nebaisus. O su šiomis naujienomis jau noriu ir atsisveikinti. Linkiu gero šio pirmadienio vakaro, kad ir ką beveiktumėt. Tikiuosi, kad ir toliau liksit draugės su radio centru. O jeigu rytoj įsijungsite radiją, tai būtinai užgaudykite ir radio centro bangą. Įsijungit, pavyzdžiui, gerą rytą nuo pusės septintos ir iki pat vakaro nebeišjungit. Mes beje susigirdėsime jau po 16 valandos žinių, tad iki

0: Репліка. Є Параші. Поп-музикос історія. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that! Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
4: Didžiausia 90-ųjų diskoteka sudrebins Lietuvą. Net 5 pasaulinės superžvaigždys tik pas mus. Kadavei!

Žiniški LED ekranai, lazerių šou ir superhitai, kurio žino visi. Susitinkame jau lapkričio 27 dieną, penktadienį, Arena Vilnius, didžiausioje 90-ųjų diskotekoje Baltijos šalyse. Griebk savo bilietą jau dabar. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja Flixon Life.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibenskas, Lietuvoje 19 valandų. Baigti erzinti visuomenę ir nebediskutuoti apie akcizų ir kitų mokesčių didinimą ragina prezidentas. Pasak Gitano Nausėdos teigiama šalies ekonomikos rodiklių augimo tendencija vertėtų užtikrinti be mokestinių pakeitimų. Tuo pat metu jis siūlo daugiau dėmesio skirti šešėlinės ekonomikos mažinimui. Šalies vadovas taip pat pabrėžia, kad Lietuvos verslo konkurencingumas tampa kritiškai svarbus. Todėl prezidentas ragina imtis priemonių, skaitant pavyzdžiui laikiną elektros kainų naštos mažinimą didelėms ir daug energijos vartojančioms įmonėms. Kirsti ištisinės linijos bandant aplenkti dviratininkus leidžiama nebus, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Tuo metu dviratininkų bendruomenės atstovai prašo tokį leidimą įteisinti. Vis dėlto ministras pabrėžia, kad išimčių daryti nereikia, nes jos formuoja vairuotojų įpročius ir jie gali pradėti ir kitur elgtis netinkamai. Tuo labiau, kad pasak Taminsko, priešpriešinių susidūrimų skaičius auga. Anot ministro, diskusijose su dviratininkų bendruomenė rasti sprendimų dėl dalies siūlomų kelių eismo taisyklių pakeitimų pavyko. Artimiausiu metu siūlomus pokyčius ketinama suderinti galutinai. Vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas smurtas prieš nepilnametę išplitus socialinėme tinkle, Šiaulių apskrities policija praneša dėl šio įvykio iki teisminio tyrimo nepradėjusi. Anot teisės saugos taip nuspręsta atsižvelgus į aplinkybės ir vadovaujantis baudžiamojų kodeksu. Buvo nustatyta, kad prieš 13 metę smurtavusios mergaitės yra jaunesnės nei 16 metų. Jų tėvams policija skyrė oficialius rašytinius įspėjimus. Su įvykiu susijusi medžiaga buvo perduota Šiaulių vaiko gerovės komisijai bei vaiko teisų apsaugos tarnybai, pareiškėjai dėl nes ir neturtinė žalos atlyginimo pasiūlyta kreiptis į teismą. Žaliojo vandenilio gamykla pastatyta Vilniuje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Viršuliškių transporto parke taip pat įrengiamas pirmasis sostinėje vandenilio pildymo punktas. Pastačius šią infrastruktūrą žaliuoju vandeniliu bus aprūpinta 16 sostinės viešojo transporto autobusų, keičiančių dizelinius. Sukurto pajėgumo užtektų maždaug 40 autobusų, taigi miestas galės plėsti ekologiško viešojo transporto parką. Vandenilio pildymo punktas bus viešas, juo galės naudotis ir komercinis transportas, ir individualūs vairuotojai. Projektą, kurio bendra vertė apie 10 milijonų eurų įgyvendina bendrovė Gijos kartu su Vilniaus miesto savivaldybe.
0: Dvi legendos, du amžini konkurentai, Lionelis Messi ir Cristiano Ronaldo pagaliau suvienis jėgas, žais vienoje komandoje. Šių metų gruodį Buenos Airėse jie dalyvaus žymaus Argentinos futbolininko Carloso Tevezo atsisveikinimo rungtynėse. 42 Tevezas yra rungtynėvęs su abiem legendomis, su Messi atstovaudamas Argentinos rinktinėje, o su Ronaldo, kai žaidė Manchester United gretose. Šios rungtynės jau pramintos futbolo šimtmečio įvykiu. Žemesnio lietaus artimiausią naktį nenumatoma, temperatūra apie 11, pajūryje iki 16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vakarinėme šalies pakraštyje trumpai palis, bus apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 19 laipsnių šilumos.

0: mokyklą. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
1: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET. Didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu. Nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
5: Rugsėjo 16 diena, 18 val. 45 minutės, didysis Žalgirių mūšis. Vilniaus Žalgiris prieš Kauno Žalgirį. Žalgirio stadione. Mūšis dėl aukščiausių vietų Lietuvos futbolo čempionate. Ateik į stadioną, palaikyk savo miesto komandą. Už Žalgirį. Vilniaus Žalgirį. Biletai kakava.lt. Futbolo radijas, radio centras.

0: πατρικό.
1: Για παράσε. Pop μουσικός ιστορία. Take that. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Populiariausias žaidimas pasaulyje

0: rubrika. Rock FM pristato Hario Poterio žvaigždė Rupertas Grintas naujame Lietuvoje filmuotame psichologinėme siaubo trileryje Nakties kūdikis. Motina žino, su jos naujagimiu kažkas negerai. Niekas kitas jai netikė.
1: It'll kill me.
0: Kinuose nuo rugsėjo 11. Kartais siaubas gimsta namuose.
2: LNK pristato.
3: Žvaigždžių duetai, nauja era.
4: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
3: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
2: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Vaidas Bučys. Prezidentas Gitanas Nausėda Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos AFD pergalę regioniniuose rinkimuose vertina kaip nusivylimą, o populistinių jėgų stiprėjimas jam kelia nerimą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas sako esą sugrestas dėl pralaimėjimo rinkimuose, bet žada tęsti reformas. Kaip skelbta, AFD laimėjo rinkimus rytinėje Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje surinkęs 44% balsų. Bendrovė ESO sulaukė daugiau kaip 5000 gyventojų prašymų kompensuoti audros nuostolius. Kompensacijos šiandien pervestos pirmiesiems klientams. Daugiausia prašom atlyginti išlaidas generatoriams. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministerija turi duomenų, kad iki šiol dalis vežamų grūdų deklaruojami kaip maistiniai siekiant išvengti patikros. 22 technologijų įmonėje dirbę Baltarusijai paskelbti grėsmę nacionaliniam saugumui ir išsiųsti į šalies su draudimu sugrįžti. Jiems 5 metus draudžiama atvykti ir iš Šengeno erdvę. Šie asmenys dirbo įmonėje, kuri iš Europos Sąjungos kosmoso programos agentūros projekto sukčiavimo būdu įgijo beveik 500 000 eurų. Planuojama šalia naujosios Akmenės statyti sprogmenų gamybos įmonę Detonas Šiaulių regiono plėtros taryba pripažino regioninės svarbos projektu. Priėmus tokį sprendimą sklypą 200 milijonų eurų vertės karinių sprogmenų gamyklai Akmenės valdžia galės išnuomoti be aukciono. Belgrade tūkstančiai žmonių susirinko į karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus laidotuves. Jis mirė Hagoje, atlikdamas laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą ir karo nusikaltimus per praėjusio amžiaus karą Bosnijoje. Europos Sąjunga pasmerkė Bosnijos skerdiku praminto Mladičiaus garbinimą. Pasaulinės maisto kainos pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022 metų pabaigos. Jungtinių tautų teigimu kainų augimą lėmė ekstremalus karštis ir sausra Europoje, El Niño grėsmė ir neigiama Ukrainos bei Irano karų įtaka prekybai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.